ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می دهد.
2: دفتری نظم
1: دفتری نظم
2: دفتری نظم
1: دفتری نظم дафтари сейр бувад равзаи рӯҳ, фотиҳи ғунчаи гулҳои футӯҳ. Ҳар варақро ки аз ӯ гардонӣ, гули дигар шукуфад, гардонӣ. Гули дигар шукуфад, гардонӣ. шунавандагони азиз, ҳоло аз бахши дафтари назм намунаҳои ашъорро аз эҷодиёти узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон шоир фарзон назрӣ дар қироати муаллиф шунавед.

бебаҳои ёбаҳои олами тоҷиконро э забони модарӣ, ман баронам ки набуду нест нест аз ту шевотар забони дигаре, дилфурӯзи ҳамчун меҳри модарон, дилнавози чун нигоҳи кӯдакон, дилфиреби ҳамчун рангу бӯи гул, дилписанди чун баҳори гулфишон, э забони лаззати шеъру суруд, э забони зиннати базму тарах, э забони аз нафосат бениёз, э забони шоигони вертилаб, э забони бӯи гулҳои чаман, э забони чашмаҳои кӯҳсор, э забони обшорони баланд, э забони сози мавҷи рӯдбоҳ, э забони шӯру шафқи шоирон, э забони шеъри ноби рӯдакӣ, э забони нурутоби офтоб, э забони офтоби рӯдакӣ, э забоне ки шиносам хешро бо ту танҳо тоҷики толе баланд, бо ту монам ҷовидон гарчи маро менамонад зиндагони бегазанд, э зиаҷдодам нишони ҷовидон, бе ту ёде аз ниёи ман набуд, бо ту дорам ифтихору эътибор, ҷовидон онсон ки бо аҷдоди худ, э забоне ки ба шевоӣ ҳанӯз дар ҷаҳон дори ҳавадори зиёд, дар бухоро шӯҳра гарди кошбоз, дар душанбе ноҳавадорат мабод.

хаёли дилхушӣ дар сар надорам, фурӯғи бода дар соғар надорам. Ба марги хеш бовар мекунам, лек ба марги гулназар бовар надорам. Дигар дардо, дареғо, гулназар нест, ҳумоюн маст, дар лаб шери тар нест. Талотим гир якун рӯзи душанбе, ки он дарёдили шӯрида сар нест. ҷаҳоне дар ниҳони гулназар буд, ҷаҳони ормони гулназар буд, ҷаҳони шеъру ишқи ҷовидонӣ, ҷаҳони ҷовидони гулназар буд. Дареғу дард фарзон гулназар рафт, азизи аҳли дил аҳли ҳунар рафт. ҷаҳони шоирӣ ро зебуфар буд, ҷаҳони шоирӣ ро зебуфар рафт.

бӯи тоҷикони билоди ишқу бахти мо Душанбе, ҳумоён пойтахти мо Душанбе. Дар оғӯшат дилу ҷон гул кунад гул, умеду ишқу армон гул кунад гул, ба сози нози садбаргу суманҳо дарахти шеъри фарзон гул кунад гул. Билоди ишқу бахти мо Душанбе, ҳумоён пойтахти мо Душанбе.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона. акнун ин суб низ фурсат ба мо даст дод то бо шумо бошем ва саломи пур аз меҳру муҳаббати худро нисори шумо гардонем. ассалому алайкум, суб бахайр. ҳаводорон изатманд, шунавандагони бисёр ҳушманд, закӣ, шунавандагони бисёр азизи мо, он нафароне ки ҳамеша барномаҳои мустақими радиои фарҳангро пайгирӣ мекунанд ва интизор ҳастанд ки ҳар суб дар ҳамин вақту соат барномаи субҳона пешниҳоди эшон гардад ва ман ҳастам масъули барнома наврӯзи файзалӣ. итминон дорам ки бо мо ҳастед, бовар дорам табатон болидааст ва бовар дорам ки то анҷом моро ҳамроҳӣ мекунед. имрӯз низ мо ҷолибтарин маълумотҳо, саҳифаҳоро барои шумо омода кардем ки пешниҳод мешавад ва итминон дорам аз гӯш кардани барнома пушаймон намешавед ва болои ин шумо метавонед чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб, муҳимро, маслиҳатҳо, тавсияҳои бисёр хубро аз шунавандагони мо, аз мо умуман шунида бошед. хуб, имрӯз ёдрас мешавем 20 май соли 2026 мо дар аввали барнома ҳастем. соат аллакай 7:01 дақиқа баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб идома хоҳем дод. 2795594 рақами эфири мост. аз ҳоло метавонед шумо занг бизанед, суруд дархост бикунед, таклиф, пешниҳод. умуман мо омода ҳастем ки ҳатто дар вақте ки суруд баротон пешниҳод мекунем, бо шумо суҳбат бикунем. албатта вобаста ба кадом як масъала бисёр муҳиме ки наметавонед шумо дар эфир гуфта бошед, бо мо дар иртибот бошед. суруда мешнавем ва бармегардем, суҳбатро баъдтар идома хоҳем дод. марҳамат.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, мо суҳбатро акнун дар қисмати сайфаҳо идома медиҳем ва фикр мекунам, ки маълумотҳои бисёр шавқовар дар сайфаи чун ҳамешаги аввали барнома гузаштаҳо дар имрӯз барои шумо хоҳем гуфт. Имрӯз 20 май соли 2026, имрӯз рӯзи умуми ҷаҳонӣ хоб метрология аст, ҳамзамон имрӯз рӯзи ҷаҳонии занбури асал будааст ва ҳамзамон рӯзи ҷаҳонии травматологҳо. хуб мо атрофи ин санаҳои бисёр муҳиме ки барои шумо гуфтем маълумотҳои бисёр ҷолиб шавқовар дар даст дорем, ки баъдтар барои шумо яъне маълумотҳои пурратар пешниҳод мешавад. дар арабистони саудӣ имрӯз рӯзи истиқлол аст, дар Украина имрӯз рӯзи кормандони бонк будааст, дар Индонезия имрӯз рӯзи бедории миллӣ, дар Камбоҷа рӯзи қурбониён, дар Камерун рӯзи қабули эъломияи давлати ягона, дар Тимори Шарқӣ имрӯз рӯзи истиқлол будааст. хуб мегузарем ба қисмати нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омаданд. ҳамин санаи соли 1932 Мумин Қаноат шоири халқии тоҷикистон ба дунё омада. Фатҳулло Хоҷаев Овозхон навозанда ва ҳунарпешаи хизматнишондодаи тоҷикистон ҳамин санаи соли 1932 ба дунё омадааст. соли 1937 ҳамин сана Садулло Наимбоев забоншинос ва адабиётшиноси тоҷик номзади илмҳои педагогӣ ба дунё омадааст. Лоиқ Шералӣ шоири халқии тоҷикистон ҳамин санаи соли 1941 ба дунё омадааст. Латофат Барзиев ва ҳунарпешаи театр, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ҳамин санаи соли 1948 ба дунё омадааст. Қувват Холов ҳамин санаи соли 1937 ба дунё омадааст. 3 нафар нависанда, корманди шоистаи тоҷикистон аст. Фатҳулло Хоҷаев мутриб, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ҳамин санаи соли 1932 ба дунё омадааст. хуб мегузарем ба қисмати нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд. Сайф Раҳимзоди Афарди, нависандаи тоҷик, хуб собиқ раиси кумитаи телевизион ва радиошунавонӣ, дар як амали террористӣ дар сини 46 солагӣ кушта мешавад. соли 2006 Мирзоазиз Мамадазиз фунарпеша ва коргардони театр дар сини 76 солагӣ аз олам даргузаштааст. соли 2013 Рей Манзарек, хуб навозанда, продюсер, таронанависи амрикои, яке аз бунёдгузорони гурӯҳи The Doors, хуб даргузаштааст. Барбара Мюрей, актрисаи бритониёӣ, ҳамин санаи соли 2014 даргузаштааст. хуб мегузарем ба қисмати чанд рӯйдоди дохилӣ, чанд рӯйдоди бисёр муҳим. соли 1991 бо қарори шӯрои олии иттиҳоди шӯравӣ сафари шаҳрвандони иттиҳоди шӯравӣ ба хориҷа осон шудааст. соли 2019 дар фурудгоҳи душанбе утоқи махсуси пулиси сайёҳӣ ба қавле ташкил карда шуд ва соли 2020 дар шаҳри душанбе 4 беморхонаи муваққатӣ барои табобати гирифторони بیماری کرونویروس به قول باز شد. اینجا من چند معلومات سطح جهانی را براتون میگم و یک سرود میشنویم. با تر سال 1873 صاحب کار امریکایی لیوی استروس برای خب اینجا افتاد سی برای شیم با پرچین های متالی در جایب ها پتن گرفت است. سال 1927 چارلز لینگبرگ اولین پروازی با موفقیتی بدون توقف یعنی ایستگاهی رو به قول در تاریخ از نیویورک به پاریس انجام داده است. خب چگونه که پیشتر برای شما گفتم 20 می همچون روز جهانی زنبوری اصل خب جشن گرفته می شود. امروز با پیشنهاد اسلوونیا در سال 2017 و با قرار سازمان ملل متحد رسما قبول شده، از سال 2018 در تمام جهان این سنه تجلیل می شود. خب خلاصه دوستان بیاید می شنویم یک سرود و بعد از سرود ما معلومات رو ادامه می دهیم. اطمینان دارم که البته شما هم با ما هستید و باور دارم که ولی من اینجا سرودهایی که براتون انتخاب میکنم پیشنهاد میکنم برای شما هم بسیار جالب خواهد بود. خب مرمت سرودهان شنویم و برمیگردیم.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, мо суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои дигар идома дар қисмати саҳифаи хоб гузаштаҳо дар имрӯз яъне идомаи маълумотҳоро барои шумо хоҳем гуфт ва фикр мекунам, ки оли чанд маълумоти ҷолиби дигар мо дар даст дорем, ки бояд барои шумо пешниҳод шавад. хуб чӣ гуна ки пештар гуфтем 20 май ҳамасола ҳамчун рӯзи ҷаҳонии метрология таҷлил мешавад. ин сана ба ифтихори имзои конвенсияи метри бо номи метрикс конвеншн дар 20 май соли 1875 дар париж ба қавле интихоб шудааст. 20 май дар баъзе кишварҳо ҳамчун рӯзи ҷаҳонии табибони осебшинос таҷлил мешавад. мо чӣ гуна ки пештар баротон гуфтем ва дар ин рӯз табибоне ки дар соҳаи осебшиносӣ ва шикастабандии латҳо, куфтаҳо, осебҳои мағзи устуғон, пайҳо ва буғумҳо фаъолият мекунанд, яъне ба хавле дар ин рӯз онҳо қадрдонӣ мешаванд ва имрӯз рӯзи ҳамин гуна табибон аст. соли 1967 BBC пахши таронаи адай ин зе лайфи хуб The Beatles رو با دلیل اشاره به استفاده مواد مخدر در متن سرود منع کرده است. یعنی پخش همین سرود به خاطر منع کرده است و بسیار خوبم کرده است که واقعا هم یک چیزی که با جامعه ضرر دارد و مثلا منفعت بخش نیست اون در سرود تبلیغ یا یعنی مثلا رکلام کردن. соли 1970 нахустнамоиши суруди Beatles дар Лондон ва Ливерпул баргузор шудааст. хуб акнун мо доир ба як хабари бисёр муҳим, доир ба як чизе баротон хабар медиҳем, ки воқеан шояд шумо ин чиза медонед. 20 май соли 1942 ордени ҷанги ватанӣ дараҷаи 1 ва дараҷаи 2 таъсис дода шуд. ин аввалин мукофоти давлати иттиҳоди шӯроӣ буд, ки махсус барои сарбозону афсарон дар шароити ҷанги бузурги ватанӣ дар соли 1941 ва 1945 муайян шуда буд. ордени дараҷаи 1 ба нафароне дода мешуд, ки дар амалиётҳои низомии муҳим дар ҷабҳа, масалан тахриби таҷҳизоти душман, роҳбарии муҳими ҳарбӣ ва ҳифзи шаҳрҳо ва қалъаҳо нақши калидӣ доштан, яъне барои онҳо ҳадя мешуд. ва ордени дараҷаи 2 барои корнамоиҳои шахсӣ, масалан иштироки фаъолона дар набардҳо ва иҷрои ҷасуронаи масалан ҳамн вазифаҳои низомӣ, яъне ки таъин мешуд ва ин орден ба қавле тақдим мегардид. дар соли 1570, яъне 454 сол пеш, дар шаҳри Антверпени Белгия аввалин атласи мукаммали ҷуғрофии ҷаҳон бо номи ба қавле хуб хулоса атласи мукаммали ҷуғрофӣ ба таб расидааст ва муаллифи он Абраҳам Ортелиус, яъне харитасоз ва ҷуғрофдони машҳур буд. бо вуҷуди баъзе аз камбудиҳои техникӣ ин асар, яъне ки дар шакли электронӣ буд, ба як таҳаввулоти куллӣ дар илми харитасозӣ ба қавле табдил ёфт ва яъне пояи атласҳои муосири ҷуғрофӣ гардид ва то имрӯз шаклҳои чопӣ ва рақами дигар навъи ҳамин гуна харитаҳо масалан истифода мешавад. ва бубинен, ҳатто ҳамин харитае, ки дар мо истифода мекунем, масалан дар дарсҳо бисёртар не, донишҷӯён ин чиза мебинанд, медонанд, харитаи сиёсии ҷаҳон ба агар содатар карда баротон бигӯем, яъне ҳамин 454 сол пеш ина ба қавле ихтироъ карда буданд ва пешниҳод намуда буданд. хуб хулоса, мо инҷо расидем ба қисмати анҷоми маълумотҳо ва барои шумо ман як суруд боз пешниҳод мекунам. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва ҳамин оли суруде, ки барои шумо пешниҳод мешавад, бубинем чӣ гуна суруд аст. чӣ гуна суруд аст ин суруд? як суруди дигар ман мехоҳам бишнавем. суруди дигар мехоҳам бишнавем. суруда мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем. рафтем.

идома дорад барномаи мо. хаста набошед, акнун мегузарем ба қисмати саҳифаи дигар. ном дорад ин саҳифаи мо саволи рус ва як саволи бисёр ҷолиб мо барои шумо пешниҳод мекунем чун ҳамешагӣ ва бояд шумо посух гуфта бошед ба саволи мо 27-95-94 рақами эфири мо аст. як савол бисёр ҷолиб, аммо фикр мекунам шояд камакак намедонам, шояд барои баъзе осон бошад, шояд ин маълумота шумо куҷои хондед, медонед, шунидед, дидед ё ин ки умуман ба ҳар ҳол савол бисёр саволи шавқовар ҳаст. 20 май соли 1873 ширкати Леви Страус Ко барои духти ҷинсҳои мустаҳкам патент ба даст овард. гарчанде ки таърихи пайдоиши ҷинсҳо ба беш аз 200 сол бармегардад, аммо маҳз ҳамин сана ҳамчун рӯзи ихтирои расмии ҷинс эътироф шудааст. дар асри 20 ширкатҳои дигар низ ба истеҳсоли ҳамин ҷинс рӯ оварданд. масалан дар соли 1981 ширкати Левис як навъи ҷинси фарқкунандаро истеҳсол кард. чӣ гуна ҷинс будами ба фикри шумо? ширкати Левис як навъи фарқкунандаи ҷинсро ихтиро кард. ин чӣ гуна ҷинс буд? чӣ гуна фарқ дошт аз дигар шими ҷинсҳо ба қавле? 227-95-94 рақами эфири мост. ман савола як бор дигар барояшум пешниҳод мекунам таваҷҷӯҳ ба савол. 20 май соли 1873 ширкати Леви Страус Ко барои духти ҷинсҳои мустаҳкам патент ба даст овард. гарчанде ки таърихи пайдоиши ҷинсҳо ба беш аз 200 сол бармегардад, аммо маҳз ҳамин сана ҳамчун рӯзи ихтирои расмии ҷинс ба қавле эътироф шудааст. дар асри 20 ширкатҳои дигар низ ба истеҳсоли ҷинс рӯ оварданд. масалан дар соли 1981 ширкати Левис як навъи ҷинси фарқкунандаро ба қавле истеҳсол кард. ҳамин чӣ гуна ҷинс буд? чӣ гуна фарқ дошт аз дигар навъи ҷинсҳо? 227-95-94 аст рақами эфири мо ва тоне ки шумо акнун омода мешавед ва ҷавоби дуруста пайдо мекунед барои мо пешниҳод мекунед, инҷо имкони бисёр хуб аст ки ман як суруд баротон пешниҳод бикунам ки фикр мекунам ин сурудам барои шумо бисёр шуниданӣ ҳаст ва ҳоло ман ҳамин суруда ина пайдо кардам, баротон пешниҳод мекунам. суруда мешунавем ва баъдан зангҳои телефонии шуморо, телефони мо фаъол аст, шумо медонед, 227-95-94 рақами эфири мо аст.

хуби дома дорад барномаи мо хаста набошед дӯстони азиз. Мо суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои дигар идома медиҳем. Аммо як маълумот ин ҷо ба дасти мо расид дар мавриди сохтори нави ҳукумати тоҷикистон, ниҳоди нав, яъне дар сохтори ҳукумат ба қавли як ниҳоди нав бо номи кумитаи саноати мудофиавӣ таъсис дода шуд ва қарори ҳукумат аввалин моҳ содир шуд ва ба қавли дар ин санад омадааст ки дастгоҳи марказӣ кумитаи саноати мудофиавӣ аз 38 корманд яъне иборат хоҳад буд ва яъне 8 нафари онҳо ба қавли низомӣ ҳастанд ва барои сохтори нав мошини яъне 4 мошини хизмати ҷудо карданд ва хароҷоти он аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ба маблағи махсус ба қавле пешбинӣ шудааст. хуб ин бахши саноати мудофиавии тоҷикистон то ин вақт дар тобеияти вазорати саноат ва технологияҳои нав буд ва акнун дигар ин ҳамчун як сохтори алоҳида минбаъд фаъолият хоҳад кард. хуб инҷо гуфтааст, ду сол пеш дар шаҳри Турсунзода бо яъне тибқи маълумот дар яъне аз манобеи гуфтааст мо тоҷикистон дар бахши саноати мудофиавӣ корхонаҳои калон ба қавле надорад, аммо ду сол пеш дар шаҳри Турсунзода бо ҳузури роҳбари давлат муҳтарами Малирахмонӣ корхонаи сипаргурӯҳ ифтитоҳ шуд, ки яъне ба маҷмӯъ васлсозии мошинҳои махсуси ҳарбӣ ва ба қавле шаҳрвандӣ машғул аст. хуб, хулоса ин як навигарӣ аст, як тағйироти нав ба қавле дар соҳаи мудофиавии кишвар ва албатта акнун пешрафти илму техникаву пешрафти замон аз тамоми кишварҳо бахусус аз мо тақозо мекунад, ки бояд мо яъне ҳаматарафа дар ҳама самт бояд фаъол бошем. албатта не дар илму техника, дониш, фаҳмиш, дарк умуман яъне ин чизо оҳиста оҳиста бояд ба қавле роҳандозӣ шаванд. хулоса мо суҳбатро дар саҳифаи аз фарҳанги ҷаҳон идома медиҳем ва дар мавриди сабабҳои асосии садамаҳои нақлиётӣ барои шумо хоҳем гуфт. масалан ин ҳамин садамаҳое ки ҳамарӯза мо шумо мушоҳида мекунем, мебинем, масалан ё дучор мешавем, не бо кадом сабабҳо рух медиҳад, чаро масалан садама мешавад. мо мардуми суннатӣ ҳастем, фақат як гап дорем. баъзан ҳолатҳо, бисёри ҳолатҳо, вақте ки ягон садама мешавад ё ки масалан ягон умуман сарамон ягон мусибат меояд, бисёртар дар 90 дарсади ҳолатҳо ҳам як сухан истифода мебарем: тақдиру насиб будааст. тақдиру насиб, масалан ҳамин чиза мо зиёд истифода мебарем, не ки дар тақдир шамин буда, масалан бечора садама кард, аварӣ кард, дар тақдир шамин будааст. лекин боз баъзе аз сабабҳое ҳаст ки баъзе аз сабабҳое ҳаст ки сабаби ҳамин чунин садамаҳо мешавад. масалан як сухани бисёр хуб аст, ки эҳтиётними ҳаёт ва ин ҳамин чиз. оли ман фикр мекунам, ки бисёр муҳим аст, агар мо атрофи ҳам якамакак хуб фикр бикунем, чаро садамаҳои нақлиётӣ зиёд рӯй медиҳанд ва сабаби асосии садамаҳои нақлиётӣ чӣ аст. сабаби асосии садамаҳои нақлиётӣ ин омили инсонӣ мебошад, ки тақрибан 85% тамоми садамаҳоро ташкил медиҳад ва сабаби ин бевосита вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва хатоҳои ронандагон мебошад. оли мо барои шумо дар мавриди чанд хатоҳои ронандагон хоҳем гуфт. барои мисол, дар 25 дарсади ҳолатҳо суръати баланд метавонад сабаби садамаҳо гардад, чун дар ҷои номуносиб суръатҳо баланд мекунанд ва идораро ба қавле аз даст медиҳанд, ки ин сабаб мешавад яъне садама рух диҳад. яке аз сабабҳои дигар ин вайрон кардани ҳамун қоидаҳои ҳаракат дар чороҳаҳо мебошад, ҳамзамон ба эътибор нагирифтани чароғак ё аломатҳои роҳ аст. гузаштан ба самти муқобили ҳаракат ё маниёр кардан хатарноктарин қоидавайронкунӣ ба ҳисоб меравад, ки сабаби бархурди сарба сар мешавад. масалан бисёри ҳолатҳо, агар шумо мушоҳида мекунед, ки агар мошин сарба сар яъне бархурд аст, шумо донед, ки ҳатман ин самти муқобили ҳаракат аст. ва сабаби дигар ин дар ҳолати масти рондани мошин ба назар нагирифтани масофа ва парешон шудани диққат. масалан парешон шудани диққат ин ҳамун истифодаи телефонҳои мобилиро дар назар дорад, ки мо болотар барои шумо хоҳем гуфт ва инҷо гуфтааст, ки истифодаи телефонҳои мобилӣ, суҳбат ё ба корҳои дигар машғул шудан ҳангоми рондани мошин сабаби асосии дигар аст, ки яъне ронандагон метавонанд ба садама дучор шаванд. аз паси мошини дар пеш истода хеле наздик рондан ва ҳангоми тормузи яъне ҳамун тормузи сахт шумо метавонед, ки яъне
ба садамаи бисёр вазнин дучор шави. Яъне ҳамо тормози сахт ҳам метавонистааст ки яъне ҳолати садамаро душвортар кунад. албатта ронандагоне ки таҷрибаи кофӣ доранд, онҳо медонанд ки дар ҳамин гуна ҳолатҳо бояд чӣ гуна мошинамон нигоҳ дорем. баъзеҳо масалан аз ки намедонанд сахт тормоз мекунанд, фикр мекунанд ки албатта мошина нигоҳ медорад, на баръакс зарба сахт мешавад, зарба дучал мешавад. агар шумо бисёр наздик ҳастед дар пушти як мошини дигар бисёр наздик ҳаракат мекунед, вақте сахт тормоз мекунед, ин баръакс ҳолати садамаи шуморо дучал мекунад. и бо қоидаҳои махсус дорад, масалан чанд маротиба оҳиста тормоз зер кардан, масалан агар мошини шумо автомат набошад, шумо бисёртар бояд бо муфт бояд кор бикунед ва муфта зер мекунед, оҳиста оҳиста тормоза ва ин метавонад сабаби садамаи шумора чанд дарсад коҳиш бидиҳад. ба ғайр аз хатоҳои ронанда, роҳҳо низ метавонанд ба ҳодисаҳои нохуш ба монанди ҳолати ғайри қаноатбахши сатҳи роҳ, шароити номусоиди обу ҳаво, ях, туман ва корношоямии техникии мошин сабабгори садамаҳо буда метавонад. хулоса, вобаста ба ҳолати роҳҳо, воқеан амоли дар баъзе аз роҳҳои кӯчаҳои душанбе шикасту рехту ноҳамвории роҳҳо ба мушоҳида мерасад, махсусан роҳи назди сирк, роҳи назди ба қавли боз куҷо назди ёвар. хуб боз куҷо роҳҳо ҳамин гуна аст, роҳҳои назди бинои Шарқи Озод, ки аз болои купрук, аз болои мост мо мегузарем, не аз назди сирки Давлатӣ то ба қавли гардиши пештара танка, агар хато хуб кӯчаша ман фаромӯш кардам, шояд кӯчаи Саъди Шерӯзӣ аст агар хато накунам. яъне бисёре аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе роҳҳои мо оли рости гап ба талабот ҷавобгӯ нестанд. ман агар аз раёсати бозорасии давлатии автомобили моро мешунаванд, аз фурсат истифода бурда, фақат ман як чиза мехоҳам таъкид бикунам ки камакак ба роҳҳоам шумо бояд аҳамият бидиҳед. ба мо баъзе аз чуқуриҳо ву масалан ноҳамвориҳои роҳе, ки масалан дар ҳамин ҳудуди шаҳри Душанбе ҳамин гуна роҳҳо ҳаст, ҳамин ба ҳамин чизо шумо аҳамият бидиҳед. агар надонед, масалан ёки агар бигӯем ки мо дурӯғ мегӯем, барои чи не мо шуморо метавонем барем чанде аз ин роҳҳоро баротон нишон бидиҳем, ки яъне сатҳи роҳ хуб нест, ҳамвор нест барои масалан яъне мувофиқ нест барои баъзе аз роҳ, масалан барои худи ман мувофиқ нест ҳамин чиз. дар ҳоле ки масалан як сиёҳшиша ба вобаста ба мошин ба 6800 сомон баробар аст, масалан ҳуҷҷатҳои мошине, ки вақте солона мо ҳуҷҷатҳои мошина омода мекунем, нархаш хеле гарон аст. ҳолати техникии мошин масалан мо мегузарем, не бисёр чизое аст, ки маблағ пардохт мешавад, аммо намедонам хуб аммо камакак ба ҳолати роҳам бояд мо аҳамият бидиҳем ба фикрам. хуб, ин буд чанд сабабу омилҳои садамаҳои нақлиётӣ, ки мо баротон гуфтем, пешниҳод кардем дар саҳифаи аз фарҳанги ҷаҳон. мо расидем ба қисмати анҷоми ҳамин саҳифа ва баъд аз шунидани як суруд мо бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои дигар идома медиҳем. инҷо чӣ суруд баротон пешниҳод мекунем? чӣ суруд баротон пешниҳод бикунем, ки бисёр ҷолиб бошад? инҷо як саҳифаи дигар дорем, бале мо инҷо мо дар саҳифаи бахси имрӯз вобаста ба ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем, ки чаро баъзан ин дигар мавзӯъ аст, лекин вобаста ба ҳамин садамаҳо аст, вобаста ба садамаҳо аст. бисёр мавзӯи ҷолиб аст, ман бовар дорам, ки барои шумо ҳам бисёр шавқовар хоҳад буд. мо баъд аз суруд бармегардем.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед. Мо инҷо чанд маълумоти кӯтоҳ дар даст дорем ва фикр мекунам, ки саҳифаи баҳси имрӯз монд барои фардо. Зери онҷо ду иттилои бисёр муҳим аст, ки ман баротон пешниҳод мекунам ва бо ҳамин фикр мекунам фурсати ман оҳиста оҳиста ба анҷоми худ наздик меояд. шабакаҳои тақсимоти барқ эълон кардааст, ки хоб бинобар сабаби иваз намудани ноқилҳои луч ба ноқилҳои худбори изоляциядор, иваз намудани синшубҳои чубин ва бетони дар як қатор аз кӯчаҳо, яъне санаи 20 майи соли 2026 аз соати 9 то соати 17 дар қисме аз кӯчаҳо барқ хомӯш мешавад, аз ҷумла ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаҳои хуб Толис 1, Гагарин, Назаршоҳ, Додихудоев, хуб Зикрулло, Тошенский ва Туйчи Эчигитов. дар ноҳияи Сино кӯчаҳои Ҷаборасулов, Сино, Маяковский, Ҳувайдуллоев қисман қувваи барқ хомӯш карда мешавад. имрӯз аз соати 9 то соати 17 ва вобаста ба ҳаҷми корҳои таъмирии профилактикӣ дар баъзе аз мавридҳо гуфтааст, қувваи барқ пеш аз муҳлати нишон додашуда яъне пайваст мешавад ва албатта бовар дорем, ки ин чиз ба манфиати мо хоҳад буд ва ин оли фасли тобистон аст. бачаҳо меҳнат карда истоданд, меҳнат кунед шумо нами дар фасли тобистон ҳар кореро метавонед анҷом бидиҳем барои иваз кардани ҳамун хатҳои сим, масалан симчубҳо, ки дар фасли зимистон ҳам ин гуна корҳои таъмири зиёд нашавад. мақсади мо ҳамин аст. мо оли розӣ ҳастем, шумо ҳамин амалоро, ҳамин корро анҷом бидиҳем, лекин фасли зимистон коре кунед, ки ҳамин симчубҳо то зимистона боқӣ монанд. масалан симо то зимистона намедонам аз кор набароянду хулоса фаъолияташон ҳад яқал як 4-5 сол давомдор бошад. барои ҳамин шумо вақте таъмир мекунед симора, симчуборо, ҳад яқал ҳамо дурнаморо ба назар бигирин, 2-3 соло ба назар бигирин, 2-3 моҳане бо дар зимистон ҳамин гуна ҳолатҳо зиёд нашавад. бо барҳол ташаккур. мо як маълумоти дигар вобаста ба вазъи ҳаво барои шумо пешниҳод мекунем. вобаста ба вазъи ҳаво, то ҷое ки маълумот дорем, чанд рӯзи оянда моро ҳавои номусоид дар пеш аст, вале ман баротон хоҳам гуфт. имрӯз вазъи ҳаво хуб аст, аммо фардо моро ҳавои аврнок, ҳавои боронӣ баъд аз соати 20 шаб раду барқ ва борони бисёр пуршиддат дар пеш аст ва тақрибан санаи 22 низ ҳамин гуна рӯзи ҷумъа низ моро вазъи ҳавои номусоид, яъне аслан дар қисмати шаб раду барқ, борони пуршиддат дар назар аст, яъне пешбинӣ шудааст ва ҳамин гуна хулоса, агар мо 10 рӯзи ояндаро ба назар бигирем, хулоса 5 рӯзи оянда санаи яъне фардо, пас фардо, рӯзҳои истироҳатӣ ва рӯзи душанбе ҳафтаи оянда моро ҳавои абрнок ва дар қисматҳои бегоҳӣ боришоти пуршиддат ва раду барқ, яъне ба қавле пешбинӣ шудааст, инҷо дар назар аст, дар назар аст, албатта ин пешгӯӣ аст, аммо пешгӯиҳои чанд вақти охир воқеан мо мебинем, ки дурустанд, ки воқеан аз корҳои эҳтиётӣ бояд сарукор бигирем мо ва беҳуда, безарурат ва қавле дар рӯзҳои боронӣ мо ба сайругашт наравем, не ё барои чарондани мол. умуман ҷое ки хавфу хатари омадани сел аст, мо бояд эҳтиёт бикунем, яъне ҷони худро, моли худро ҳифзу эмин нигоҳ бидорем. хулоса ин буд чанд маълумоти бисёр кӯтоҳе, ки мо дар даст доштем ва фикр мекунам барои шумоам бисёр муҳим буд шунидани вазъи ҳаво. содалакаи 7:57 дақиқа фақат барои яъне фурсат барои шунидани як суруд боқӣ монд. мо бо шумо то фардо худоҳофизӣ мекунем. итминон дорам, ки ҳар чизе, ки баротон барои имрӯз пешниҳод шуд, бисёр ҷолибу шунидани буд ва дар анҷом як суруд дигар баротон пешниҳод мешавад. то фардо соати 7 субҳ бо шумо ман худоҳофизӣ мекунам. наврӯзи файзалӣ будам. худо нигаҳбон. хайр, дӯстони азиз.

0: ҳанамин донишҷӯёни фаъол раёсати донишгоҳ чӣ чораҳоро бештар роҳандозӣ кардааст ва таблиғи сиёсати давлатии ҷавонон чӣ гуна бароҳ монда шудааст?
1: ташаккури бепоён. дар пайравӣ ба намун андешаҳову пешниҳодҳои роҳбари давлат, ки ҳамеша мегӯянд, ки дар заминаи омӯхтани забони тоҷикӣ ду ва зиёда аз он забонҳои хориҷиро бояд ҷавонони мо омӯзанд донанд, раисати донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷи тоҷикистон ба номи сотиҳи нӯзода таи ду сол аст, ки озмуни ҷумҳуриявии забондонии ҷаҳондониро роҳандозӣ кардааст ва соли аввал 4 забон ҷавонон сабқат карданд ва соли дуюм бошад аз рӯи 12 забон аллакай ин озмун роҳандозӣ шуд ва тамоми донишгоҳу донишкадаҳои ҳудуди тоҷикистон дар ин озмун ширкат карданд ва аминҷон ғолиби намун аввалин озмуни забондонии ҷаҳондонӣ аз рӯи 4 забони хориҷ донандаи 4 забони хориҷӣ буд ва роҳбарияти донишгоҳ барои дилгармию барои дастгирии намин ҷавонон ки иштирокчии олимпиадаҳо ҳастанд, иштирокчии озмунҳои чи ҷумҳуриявӣ бошад, чи байналмилалӣ ва ҳамчунин донишҷӯёне, ки имкониятҳои маҳдуд доранд, маъюб ҳастанд ва ё ятиму ним ятим ҳастанд, ҳамеша намин иқдомҳои хубро роҳандозӣ кардааст дар масъалаи озод намудани онҳо аз шартномаҳои донишгоҳ, озод ба таъним кардани идрокпулиҳо, ҳавазмандиҳо пайваста роҳандозӣ карда мешавад ва ҳамасола намунаи намун донишҷӯён ба маконҳои таърихи дохилу хориҷи кишвар сафарбар карда мешаванд, ки онҳо дилгарм бошанд ва бештар намин ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ, бештар ба омӯхтани ин таваҷҷӯҳ кунанд, машғул шаванд ва сазовори намун пайрави пешвои миллат будан бошанд. яъне мо дар донишгоҳ ҳам ҳамин гуна як маҳфил дорем, пайравони пешвои миллат ва бояд гӯям, ки ин танҳо дар забон нест ва тамоми намун донишҷӯёне, ки дар донишгоҳи мо таҳсил мекунанд, воқеан ҳам пайрави асили пешвои миллат ҳастанд, чунки дар душанбе чанд соли ахир намун чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, ки доир мегардад, ягон нест ягон чорабинӣ, ки донишҷӯёни мо дар онҷо ҳамчун волонтерони забондон ширкат накунад. яъне имрӯз аллакай аз тамоми сохторҳо ҳама вақт масалан дархосту пешниҳодҳо мактубҳо пешниҳод мешавад, ки барои мо донишҷӯёни забондон, барои ҳамчун волонтерони забондон лозим аст ва мо аз ин хушҳолем ва ба хушҳолӣ инро қабул кардаем ва ҳамеша сай мекунем, ки мо амин аз соли 22 мо ҳамчун донишгоҳи байналмилалӣ бай шудаем. донишгоҳи мо ду мақом, яке абор аз каспар, яке донишгоҳ ва дигари ҳамчун донишгоҳи байналмилалӣ ҳамон номро сазовор бошем ва сай кунем, ки дар намин масъалаҳои муҳиме, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва ё сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардад, саҳмгузор бошем.
2: бале ҷавони забонёне баъд аз ин гуфтаҳои шумо ба он хулоса омадаем, ки имрӯз бачаҳо дар даврони соҳиби истиқлолӣ, яъне ки ҷавонони кишвар, он имкониятҳоеро доранд, ки дар давраи донишҷӯӣ шахсан барои ман набуд ин имкониятҳо ва ё камтар буд ва имкони онро мо надоштем, ки тавонем бе мушкилӣ чанд забон рафто кунем, чун инҷо аминҷон гуфтан, ки яъне ки шумо ҳам ёдоштед, ки дар чор забон донистан, яъне ғолибият ба даст овардан, имрӯз ин муваффақият аст ва тавре аминҷон ҳам як бо забони русӣ ҳам бошад, барои мо шунавандаи азизам гуфтан, ки сайлари кишвар ҳам доимо таъкид мекунанд, ки оне ки забон медонад, яъне дар ҳамаи дунё метавонад дарвоза барояш кушода бошад ва муваффақ бошад. хуб мо аз забондонҳо ҳарф гуфтем, инҷо нафари дигарро бароямон муаррифӣ кардед, ки дар самти варзиш тавонистааст, ки муваффақиятро дар ҳамин мо ба даст биёрад ва донишҷӯи донишгоҳи шумо аст. хуб дар самти кадом варзиш буд ва чӣ гуна муваффақият?
3: ман қодиров оғаҷон, донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи байналмилалии забонҳои тоҷикистон таҳсил мекунам. тӯли 12 сол мешавад, ки дар риштаи саҳму дар зери устоди варзиши байналмилалӣ собирҷон сулаймонов машқ тамрин мекунам ва ман ғолиби мусобиқаҳои чемпионати осиё ва байналмилалӣ ҳастам. рӯзҳои гузашта 24 апрели соли 2024 дар шаҳри хуҷанд чемпионати тоҷикистон барои рӯйхати чемпионати ҷаҳон ва осиё баргузор гардида буд, ки ман дар онҷо дар вазни 58 кг бар 5 ҳарифи худ дастболо шуда ва ғолиби ҳамон мусобиқа шудам ва ба рӯйхат ба чемпионати осиё ва ҷаҳонӣ шудам. ман ваъда медиҳам, ки 24 июни соли 2026 ба чемпионати осиё рафта сазовори медали тилло мешавад ва парчами тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардорам.
2: муваффақ бошед. ва дар ҳақиқат ин шало ҳам гуфтанд, яъне ки ин тозатарин дастовардҳое ҳастанд, ки дар ин моҳ тавониста ки донишгоҳ ба даст овардааст ва мо ифтихор аз он мекунем, ки ҷавонони имрӯзи кишвар худогоҳон худшиносанд ва пайваста талош мекунанд ба хотири

0: ёбодии меҳан. Хуб, ин қадар дастгириҳое, ки бароятон роҳандозӣ шудааст, боз чӣ гуна имкониятҳоро метавонем ки мо аз, яъне ки аз худ сарф кунем, ки то имкониятҳои бештарро, яъне ки боз муваффақиятҳои бештарро мо ба даст биёрем? Яъне мо ҷавонони имрӯзро чӣ мебояд кард, ки то онам боз муваффақтар бошанд?
1: ягона чизе ки дар сари роҳи онҳо аст анаму шароитҳои фароҳамовадаро самаранок истифода кардан. ба донишгоҳи мо пайваста меҳмонон ташриф меоранд ва бораи анамин тӯдаи меҳмоно омаданд сайр карданд ва симхонаҳо ва шароитҳои донишгоҳро дида ошно шуданд ва як сухани бисёр аҷоиб гуфтанд ки ман пайваста онро ҳангоми дард ба донишҷӯ мегӯям. баъди тамошо кардан гуфтанд ки агар дар ҳамин гуна шароит донишҷӯ нахонад гунаҳгор мешавад. яъне имрӯз тамоми шароит дар донишгоҳи мо муҳайё аст. тамоми анамон озмунҳое ки чи сатҳи ҷумҳуриявӣ бошад, чи сатҳи байналмилалӣ, тамоми дарачаҳо кушодааст. фақат аз худи донишҷӯ вобаста аст ки каме ҳаракат кунад ва дар ҳамон роҳ муваффақ шавад. ва дар донишгоҳи мо дар қатори омӯзгорони забондон, омӯзгорони соҳибзабон низ фаъолият мекунанд ки инам фаровон метавонанд донишҷӯ аз ин истифода кунанд.
0: яъне омӯзгороне ки аз кишварҳои дигар ба хотири факултаҳои забонҳое ки шумо бароҳ
1: омӯзед. забон омаданд. бале. имрӯз бо назардошти забони тоҷикӣ 14 забон тадрис карда мешавад ва боз дар донишгоҳ лингва парк фаъолият мекунад ки дар он ҷо ҳамон забонҳое ки дар донишгоҳ тадрис мекунанд дар он ҷо ҳамчун дарсҳои иловагӣ бароҳ монда шудааст ва донишҷӯ баъди дарс ки масалан қаноатманд нашудааст дарс метавонад ки озодона ба ин марказ масалан номнавис кунад ва аз он марказҳое ки дар ҷумҳурӣ фаъолият мекунад чанд баробар масалан арзонтар аст муаллимҳои соҳибзабон дарс мекунанд ҳамзабондонҳои донишгоҳ ва умуман тамоми шароит дар донишгоҳ муҳайё аст барои як забондони сатҳи байналмилалӣ шудан тамоми шароит муҳайё аст ва мо ҳамчунин барои тарҷума кардан маркази тарҷума дар донишгоҳ амал мекунад ки мо журналам дорем ки масалан ҳамон ҳикояҳое ки аз ҷониби донишҷӯён ба забонҳои гуногун тарҷума мешавад мо дар онҷа нашр мекунем барои ҳавасмандию барои кушодани роҳи бачаҳо ва ҳамчунин бузургтарин коре ки маркази тарҷумаи донишгоҳ амалӣ кард аз соли 22 то имрӯз анамон тарҷума ва нашри китоби мондагори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат китоби забони миллат ҳастии миллат аст ки ба ҳафт забони тадрисшавандаи донишгоҳ тарҷума ва нашр шуд ва ин тарҷума бо ҳоло ҳам идома дорад дар назар аст ки тамоми забонҳое ки дар донишгоҳ тадрис карда мешавад бо он тарҷума шавад ва имрӯз мо ба воситаи анамин тарҷума саҳми худро дар муаррифӣ кардани забони тоҷикӣ гузоштем чунки ба донишгоҳ меҳмонҳои хориҷӣ хеле зиёд ташриф меоранд ва ҳар дафае ки меоянд ҳатман раисати донишгоҳ нусхаҳои ҳамин китобро вобаста ба намон меҳмонҳо чи чинӣ бошад агар чинӣ тӯҳфа мекунад ҳиндӣ бошад ҳиндӣ тӯҳфа мекунад арабӣ бошад арабӣ тӯҳфа мекунад яъне имрӯз намон шумораи анамон китобҳо хеле паҳн кардем онҳоро ва ман бо ифтихор гуфта метавонам ки мо дар муаррифии забони миллат ва дар муаррифи анамин миллати соҳибтамаддун зараи
0: ҳамбош сами
1: худро гузоштам ва
0: мегузорам. хуб, дар гуфтаи шумо ки яъне он марказе ки амал мекунад танҳо барои донишҷӯёни худи донишгоҳ аст ва ё ки ҷавононе ки завқманди омӯхтани забони хориҷӣ ҳастанд метавонанд ки шомил шаванд ва забон омӯзанд?
1: марказ масалан маҷмуа журнал фақат анамон тарҷумаҳои донишҷӯи донишгоҳро фаро мегирад ва он марказе ки мо ҳоло дар бораш ҳарф задем дар он ҷо ҳам омӯзгорони соҳибзабон ва ҳам омӯзгорони забондон фаъолият мекунанд. масалан вақте ки тарҷума мешавад ҳатман он тарҷума аз назари соҳибзабонон гузаронда мешавад. яъне ин дар доираи ҳамон донишгоҳ аст ва коре ҳастае ки омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ
0: яъне ки танҳо донишҷӯён метавонанд барои боз пурратар мукаммал кардани забономӯзӣ дар он маркази забономӯзитон
1: метавонанд имконият доранд
0: яъне ҷавононе ки аз дигар донишгоҳ
1: аз дигар донишгоҳҳо мо фақат танҳо дар лингва парк ба омӯзиши анамон забонҳои хориҷӣ онҳоро метавонем ҷалб кунем ва он танҳо донишҷӯёне тамоми сину сол метавонад дар марказҳои мо дониш омӯзад ва имрӯз шумораи хатмкунандагони ин маркази мо хеле зиёд аст ва бояд гӯям ки дар қатори омӯзиши забонҳои хориҷӣ мо курсҳои дузандагиро роҳандозӣ кардем яъне барои он духтарое ки масалан таваҷҷӯҳ камтар доранд ба ин ба духтан масалан ба ҳунарҳои дастӣ ба эҳёи ҳунарҳои миллӣ мо онҳоро ҳам роҳандозӣ кардем техника масалан компютер аст дигар намун чизое ки дар имрӯз намун мутахассиси ҷавон бояд ки ҳамин чизҳоро донад яъне ҳам забонҳои хориҷӣ ҳам ҳунарҳои масалан миллию мардумӣ ҳам технологияи муосир мо онҳоро роҳандозӣ кардем ва имрӯз тамоми шароит гуфтам муҳайё аст ва танҳо хоҳиш дар кор аст ки нишинад омӯзад ва ояндаи худашро ҳамин рӯз бисозад.
0: хуб, шумо чӣ назар доред? чун шало гуфтанд ки ҷавонон бояд ки аз он имкониятҳое ки имрӯз барошон аст самаранок истифода баранд. шумо чӣ назар доред ки бояд ҳамсолони шумо чӣ ро истифода кунам бештар то муваффақияти бештар ба даст биёрам?
2: аниқ мехостам қайд кунам ки чизеро ки муаллимаи азиз муаллимаи шавло қайд карданд уже аллакай барои таълим вазъхуд кардани тамоми шароитҳо уже дар заманаи заминаи ҳозир дар замони ҳозир уже ҳама чи таъмин шудааст аммо танҳо бояд ҳаракат мекард ва хоҳиши ҳаваси аниқ яъне чихе ки дар гуфтаҳои мардумӣ мегӯянд яъне гулҳавасак набошаду аниқ як забонро ё ки як равияро бояд мустаҳкам дошт ва танҳо аз рӯи ҳавай рафт барои он ки чӣ тавре ки мо худамо сафар дар чин доштем дар соли 2024 дар он ҷо моро аз тарафи донишгоҳи байналмилли забонҳои хориҷи тоҷикистон ду намоянда донишҷӯёне ки дараҷаи забони чинешон дар дараҷаи панҷум буд онҳоро ба чин равон карданд ва дар муҳлати як моҳ мо хело зиёд чизро аз худ кардем ва дар он ҷо кураторое ки яъне ровиёне ки бо мо буданд онҳо як суханро қайд карданд агар хоҳе ки дар оянда пешсаф яъне бо забони русӣ быть успешным как мехоҳӣ шудан ту бояд ақаллан танҳо як равияро дар дараҷаи олӣ аз худ кунӣ ва чӣ тавре ки ман ҳозир медонам бисёри ҷавонон айни ҳоле ки ман худам омӯзгори забони чинӣ ҳастам ва якчанд марказҳои забонҳо ва ҳамчунин дар маркази донишгоҳи худам ба лингвапарк ҳам низ устоди забони чинӣ ҳастам мехостам қайд мекардам ки ҷавонони ҳозир замон бе ниҳоят бисёр дар ҳар гуна забонҳо равия мекунанд талош мекунанд аммо ба фикри ман ки ман ҳамчун яке аз намояндагони забономӯз ҳастам ба фикри ман аввал бояд якчанд забонро дар айни як вақт наомӯхт бояд аввал забони модарии худро дар дараҷаи олӣ донист ва баъдан забоне ки аз тарафи конститутсия яъне нашр шуда навистагӣ аст забони ду хориҷи яъне русӣ англисиро аз худ кард зеро танҳо вобаста бар се ин забони поя яъне забони модарии худ забони русӣ ва англисӣ омӯхтани дигар забонҳо низ содаю осон мегардад бинобар сабаби он ки грамматика ва системаи изофаҳои бандӣ ки дар ҳамон забонҳо ҳастанд дар ҳар гуна забон ҳар гуна аст мисол мехостам фурсати стол бурда каме маълумот дар бораи забони чинӣ диҳам забони чинӣ ин яке аз забонҳои ҳам мушкилтарин ва дар ҳамон замон ҳам осонтарин ҳисоб мешавад аз мушкилӣ ба фикрам танҳо аз рӯи нависташоте ҳаст ки вобаста ба ҳамон иероглификан яъне иероглиф ин хати аниқ мебошад ки аз пиктограмма ба мо омадааст ва чӣ тавре ки як калима метавонад як ҳиҷо шуд забони чинӣ ба як ҳиҷо метавонад боз як калима шавад ва мехостам боз мегуфтам ки забони чинӣ ки агар ду забонро бо ҳам сравнит яъне муқоиса кунем забони русӣ ва забони чинӣ забони русӣ дорои грамматики падежи склонение спряжение времена частицы так далее леки забони чинӣ ози навангӣ гуфтагиҳои ман ки қайд кардам ин грамматикаро надорад яъне ин омӯзиши забонро бениҳоят содатар мекунад яъне забони чинӣ аз чӣ борат аст асоси забони чинӣ ин ҷобаҷо гузории калима аст ва чӣ тавре ки шумо ба оғози навка гуфтед ба фикри ман барои ҷавонон ки дар оянда хоҳанд муваффақ шуд ин аввал хусус чӣ тавре ки муаллимаи азиз муаллимаи шавло гуфтанд ин таъмин кардани анамин лоиҳа анамин фазои илм мебошад ки барои омӯзиши на танҳо забон балки дигар соҳа низ сабуку шавқовар шавад ва чӣ тавре ки дар донишгоҳи мо ҳама сола ҳама ҳафтаина ақаллан дар як ҳафта як бор мо бо соҳибзабоне ки мо ҳамон забонро меомӯзем бо ҳамон суханронӣ мекунем ки вай ба мо кӯмак мекунад ки дар куҷо мо хато кардем ислоҳ кунад ва на танҳо забонро мо меомӯзем балки ҳам низ фарҳанги ҳамон давлатро низ меомӯзем яъне ман гуфтани ҳастам ки дар замони ҳозира техника яъне чӣ тавре ки мегӯянд AI ChatGPT ва илоиҳое, ки ба омӯзиши имин на танҳо барои равияи омӯзиш, ки бениҳоят мобсабук, бениҳоят соддатару мукаммалтарин ба мо маълумот медиҳанд, метавонем ки аз он истифода бурда, метавонем аз он истифода бурда сатҳи дониши худро низ васеъ фазотар гузонем.
0: Хуб, шунавандаи азиз, Аминҷон барои мо он пешниҳодҳоеро карданд, ки чун шалоам гуфтанд, но баста аз сину сол дар он донишгоҳшон метавонанд дар марказ забономусониеде ки шомил шаванд. бовар мекунед шало, ман худам хоҳишманди он шудам. Аминҷон он қадар соддаву равон фармондан, ки яъне ки бе мушкилӣ метавони ки забонро аз худ кунӣ. яъне имрӯз барои ҷавонони мо ҳама имкониятҳо фароҳам аст, чун шумо болотар ёдрас шудед, каме талош мебояд то тавонанд муваффақиятро ба даст биёранд. ва Мариам, аз озмун дар иштирок аз олимпиадаҳо баромон гуфтӣ ва аз муваффақиятат ҳам бароймон каме ҳарф задӣ. ва он ҷавононе, ки ҳамроҳат иштирок карданд, дар нигоҳи онҳо чиро эҳсос кардӣ? яъне ки ҳисси худшиносӣ, ҳисси ватандӯстӣ дар ин баробар омӯзиши забонҳои хориҷӣ, дар ин баробар барои тоҷикистон нақши босазо гузоштан эҳсос кардӣ ё не?
3: Конечно, каждый, с кем я там соревновалась, хоть и мы были соперниками, но все равно пытались быть дружными, ведь все же мы, каждый из нас представляет имя Таджикистана. Неважно, с какого региона, неважно, с каких частей его, но мы все являемся жителями Таджикистана, и главное, что мы можем, и у нас есть шанс представить наше государство, нашу республику на таком вот уровне, что молодежь Таджикистана умеет и знает иностранные языки, может себя проявить. Также у нас не было такой сильной конкуренции между нами, потому что мы все-таки больше общались как друзья, нежели чем противники. Каждый пытался как-то подсказать друг другу, как-то помочь, дать какой-то совет, и каждый из них пытался, хоть и для себя, но все равно радовались друг за друга, как будто мы все одна большая дружная семья.
0: Бали. Хоб, аз варзишгари муҳим, яъне ангоме ки парчам боло мешава, чӣ эҳсосот аст?
4: Инро худи ҳамон варзишгаре, ки ба ҳамон педестали ҷои аввал мебарояд ва парчами худро дар байни ҳамаи давлатҳое, ки мебинад,
0: суруди
4: миллияш садо медиҳад, инро худи ҳамон варзишгар дарк мекунад.
0: бале. хуб, муваффақ бошед барои ҳамаи онҳо самтҳое, ки шумо равона гардаед. ва шалои азиз, аз нақша чорабиниҳои фарҳангӣ чанд ҳарф бигӯед ва ҷалби донишҷӯён ба онҳо чӣ гуна аст, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар? яъне самти фарҳангатон чӣ гуна рушд кардааст дар донишгоҳ?
1: ин самт дар донишгоҳи мо дар қатори намии омӯзиши забонҳои хориҷӣ хеле рушд кардааст. хеле масалан роҳбарияти донишгоҳ ба ин таваҷҷӯҳ мекунад, чун медонанд, ки ҳамин гуна ҳамоишҳо, ҳамин гуна ба ҳамоиҳо ва ҷавононро метавонад, ки дар рӯҳияи миллӣ дӯстӣ тарбия кунад. ва масалан мо аллакай аз моҳи апрел шурӯъ кардем намун ҷашнҳои барномаҳоеро, ки дар нақша чорабиниҳои дар доираи 35 солагӣ истифода
0: аст.
1: ҳар ҳафта мо дар боғҳои фарҳангии шаҳри Душанбе чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор мекунем ва бо ин мехоҳем ба намун меҳмонони пойтахти азиз ва ба намун истиқоматкунандагони Душанбе шаҳр анамон ёдрас кунем, ки мо дар пеш ҷашни бузурги 35 солагӣ дорем. ва ҳамчунин чакомаи ГСУ ва донишҷӯ духтари сол аллакай дар донишгоҳ шурӯъ шуд ва бо ин барномаҳо, ки инам ҳар ҳафта аллакай як факултет ба нақша гирифтааст ва роҳандозӣ мекунад, мо дар анамин ду барномае, ки якто карда роҳандозӣ кардем, тамоми намуди либосҳои миллӣ дар онҷо аз духташ то пушишаш то вай намоиш дода мешавад ва ҳамчунин хурдтарин ё ҷузтарин анамон нозукиҳои ҳунарҳои миллӣ, хӯрокҳои миллӣ дар онҷо ба воситаи омӯзгорони калонсол намоиш дода мешавад ба ҷавондухтарон. тамоми унсурҳову анамон анаҳое, ки дар гӯшаҳои гуногуни ҷумҳурӣ имрӯз то имрӯз масалан зинда ҳастанд хушбахтона, ба воситаи намон, ки мо имрӯз аз тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон омӯзгорон дорем, онҷа нишон дода мешавад. ҳамчун дар баробари инҳо мо аллакай муҳовораи ҷавонона шурӯъ кардем як моҳ қабл аллакай, ки ин ҳам ҳам дар боғҳои пойтахт, дар хобгоҳи донишгоҳ ва дар худи донишгоҳ ба воситаи чорабиниҳои варзишӣ, барномаҳои фарҳангӣ, намоиши либосҳои миллӣ роҳандозӣ карда мешавад. чӣ гуна ки гуфтем, мо дар донишгоҳ ҳам донишҷӯёни хориҷӣ дорем ва ҳам омӯзгорони соҳибзабон. алакай онҳо хеле таваҷҷӯҳ карданд ва ман мушоҳида мекунам ки чанд барномаи охир аст ки онҳо либосҳои миллӣ ва ботоқиҳои зебои мо ба намун саҳна ворид мешаванд ба майдони амун чорабиниҳои мо ва ман инро дида худамро хушбахт ҳис мекунам ки мо тавонистем ва мо метавонем ки дар муаррифӣ кардани фарҳанги миллии хеш саҳм гузорем яъне барномаҳои мо фақат барномаҳои фарҳангӣ нест адаби аст маърифатӣ аст мо анамон барномаҳое ки дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ роҳандозӣ мешавад бо иштироки шоирон дар он ҷо баргузор карда мешавад ва ҳамчунин барномаҳои ҳам милливу ҳам аврупоӣ дар он ҷо намоиш дода мешавад чун мо донишгоҳи байналмилалӣ ҳастем ва чигуне ки ҳаминҷон гуфтанд мо дар қатори забон фарҳанги таърихи анамон забонҳоро меомӯзем ва ба ин восита мо донишҷӯёнро аз ҳар ҷиҳат мехоҳем тарбия кунем ва омӯда кунем бар анамон майдони мубориза ки онро зиндагӣ мегӯянд
0: хуб як ҷаҳон ташаккур барои оне ки даъвати моро пазируфтед
2: бо
0: як тими хеле хубатон ба студияи радиои фарҳанг ба барномаи мустақими оинадори нур омадед ва як саҳифаи рӯзгори чанд ҷавони дигарро мо аз китоби рӯзгоршон яъне саҳифагардонӣ кардем дар ҳақиқат ин айёме ҳаст ки зуд мегузарад чун саманди бодпо вале ҳар дақиқаи онро бояд ки ғанимат шуморед ва ҷашни зебои рӯзи ҷавонон барои ҳамагии шумо дар симои шумо барои ҳама ҷавонони кишвар самимона мубораку фархунда бошад ва бошад ки дар баробари шумо дигарони самгузор бошанд ба хотири ободии ин меҳан ва бошад ки шумо низ намунаи ибрати ҳар як кадоми он бошед барои пешсаф будан ва барои парчамбардор будан тоҷикистони азиз. Шунавандаи азиз, ин навбат мо як суҳбати хубе доштем бо як тими мунтахаб аз донишгоҳи байналмилалии забонҳои тоҷикистон ки дар маҳфили зарифон хато накунам номи даста бо номи забондон аст. Бале, мубаракатон бошад. Манам тамошобини хеле хуби ин даста будам ва арзи сипос мекунам барои оне ки даъвати моро пазируфтед. Ва шунавандаҳои азиз, рӯзи ҷавонон барои ҳамагии шумо муборак бошад. Бошад ки чанд дақиқа, чанд соат худро дар айёми ҷавонӣ дарёбед пас аз шунидани ин суҳбатҳо ва тавонед рӯҳияи худро болида кунед. Ҷавонон, ки ояндасозони меҳан ҳастанд, бигузор ҳамеша самгузор бошанд барои пешрафти ин меҳан.
1: Бале, ман ин барномаро мехоҳам бо мисраҳои машҳури пайравони пешвои миллат ҷанбас кунам, ки мо соҳиби истиқлолу соҳиби давлатем, пайравони пешвои миллатем ва ин танҳо як шиор нест, ин масъулият аст, ин намун ифтихор аст ки мо албатта ҷавонони донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи Сотими Зода ҳамеша ин мисраҳоро ҳам дар амалу ҳам дар рафтору гуфтор амалӣ мекунем.
0: Бале, бо шумо будем тӯли ин соат масъул ман Робиаи Назир, коргардон Ранобонои Файз. То навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи иттилоотии навид дар студия Гулбаҳор Розиқзода. Дар шаҳри Душанбе мулоқоти прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода бо роҳбари Маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои Осиёи Марказӣ Каха Имнадзе баргузор гардид. Тавре аз прокуратураи генералӣ хабар доданд, зимни мулоқот дорнамои ҳамкорӣ дар самти таъмини амнияти минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта. Ба масъалаҳои муқовимат, ба чолишҳо ва таҳдидҳои муосири ҷаҳонӣ, аз ҷумла терроризми байналмилалӣ ва экстремизм таваҷҷӯҳи хоса ظاهر کرده شد. از جانب حبیب‌الله واحدزاده با رهبری مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد دویر با جریان عملی شوی استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان اوید با مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای دوره تا سال 2040 معلومات дода шуд. Инчунин Каха Имнадзе ба раванди Душанбе, ки ба платформаи бо нуфузи байналмилалӣ барои муттаҳид сохтани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ ва мубодилаи таҷриба дар самти мубориза бо терроризм табдил ёфтааст, баҳои баланд дод. Дар фарҷом иброз гардид, ки маркази минтақавии созмони милали муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда омода аст барои рушди минбаъдаи шарикӣ дар самтҳои афзалиятноки дорои таваҷҷӯҳи муштарак, аз ҷумла дар масъалаҳои мустаҳкам намудани сарҳади давлатӣ ва ҳалли масъалаҳои вобаста ба он ҳамкорӣ намоянд. дирӯз дар шаҳри Бишкек маросими тантанавии ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид. Рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо мақсади таъкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкории фарҳангӣ ва гуманитарӣ байни ду давлати бародар доир мегардад. Зимни маросим иброз гардид, ки халқҳои тоҷик ва қирғизро давоми асрҳо муносибатҳои ҳусни ҳамҷаворӣ, наздикии маънавӣ ва ҳамкории чандин солаи фарҳангӣ ба ҳам мепайвандад. Таваҷҷӯҳи махсус ба аҳамияти муколамаи фарҳангӣ, ҳифзи хотираи таърихӣ ва арзишҳои маънавӣ, инчунин тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи эҳтиром ба таърих ва мероси фарҳангии муштарак зоҳир карда шуд. Тоҷикистон барои рушди нақлиёти барқӣ таи солҳои 2026-2028 беш аз 888 миллион сомонӣ равона карданист. Аз ин маблағ қариб 106 миллион сомонӣ аз ҳисоби азшарикуни рушд ва 782 миллион сомонӣ аз ҳисоби бахши хусусӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар ин хусус аз вазорати нақлиёти кишвар иттилоъ доданд. шуми дирӯз дар студияи телевизиони Душанбе маросими қоракашии марҳилаи асосии ҷоми Тоҷикистон 2026 баргузор шуд. Муборизаро барои ба даст овардани ҷоми фахрӣ аз марҳилаи 81 ниҳои 12 дастаи лигаи олӣ ва 4 дастаи лигаи якум оғоз мекунанд. Дар мавсими имсола ҳамаи марҳилаҳои ҷоми Тоҷикистон аз даври 81 ниҳоӣ сар карда аз ду бозӣ иборат хоҳанд буд. Имсол 4 дастаи лигаи якум ба сабатҳои болоӣ ва поёнии ҷом ҷудо шуда, бозиҳои аввали даври 81 ниҳоиро дар сафар анҷом медиҳанд. Вохӯриҳои ҷавобӣ дар майдонҳои худи онҳо баргузор мешаванд. Қоракашии ҷоми Тоҷикистон 2026-ро собиқ бозингарони тими миллии Тоҷикистон Хуршед Маҳмудов ва Хурам Нозирӣ баргузор карданд. Ёдовар мешавем, ки фонди ҷоизавии паримат ҷоми Тоҷикистон 300 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Ғолиби ҷоми миллӣ дар баробари ба даст овардани ҷоиза бо 200 ҳазор сомонӣ мукофотонида мешавад, ба иштирокчии бозиҳои ниҳоии 100 ҳазор сомонӣ тақдим мегардад. Финали мусобиқа дар варзишгоҳи Вахш барпо мешавад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман шунидед. Дар пони нашр таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи об ҳавои кишвар барои имрӯз. طبق қитилу агенти бодҳавошиносии кишвар имрӯз бо сабаби бориши зиёд дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба истисноҳи минтақаҳои шарқии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон омадани сел дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво тадбирҳои эҳтиётӣ андешанд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағрибанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳ муддат меборад ва эҳтимолан радубарқ ба амал ояд. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа. дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағрибанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат ва эҳтимолан радубарқ дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағрибанда пешгӯӣ шуда, шабона дар баъзе ноҳияҳо борон меборад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. дар доманакӯҳҳо шабона 12-17 дараҷа, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ҳавои тағрибанда дар водиҳо асосан бебори пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо саҳаргоҳон бориши борон ва эҳтимоли раъду барқ дар назар аст. ҳаво шабона 18-20 дараҷа, рӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар ҳама вазъиёбаҳои кишвар ба шумо табъи хушу болида орзумандем.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: جوانی زینت و زیبی حیات است. جوانی قدرت و عزمی ثبات است. از ما ثبات جوانی در آبادی و سرسبزی تاجیکستان.

ту бачаю, ман бачаю ишқ овардем. 300 гули сурх аз биҳишт овардем. 300 гули сурх ва як гули райҳон не. Ошиқ будани мана худат медонӣ.

рухсори туро ба сад гулистон надиҳам, зулфони ту бо сумбулу райҳон надиҳам. Гар васли ту як лаҳза муяссар гардад, бо рӯи ҷаҳон тахти Сулаймон надиҳам.

абри ба сари ағба гузашт, борон аст, рухсораи ёри ман гули торон аст. Мардум мегӯянд ошқӣ осон аст, осон набувад дарде ки бедармон аст.

як абри сиёҳ болои ёвон дидам, шабнам дидам, дар гули торон дидам. Шабнам чи хуш аст, дар гули торон чи хуш аст. Ман ёр

Ёре, ки рухаш рашки гуласту суман аст, дар ғамзаи шӯх фитнаи марду зан аст. Дидам ба раҳаш хосияти оби равон, он оби равон ҳанӯз аз чашм.

чашмони туро хумор мебинам у ман, ту зулфи туро дутор мебинам у ман, дар сояи зулфи ту шукуфта лола, рухсори туро баҳор.

шабнам зад у си баргаро тар карда гузашт. Ду ғунчаи гул боға назар карда гузашт. Ду ғунчаи гул пеш қафо мегарданд. Нозук баданон аз моҷуд.

нишаста дар пеши чароғ, монанда киси баргаю дар гӯшаи боғ. Гуфтам ки равам гули кунам, буй кашам, як бора расид бу.

Ёрам раҳи тору, ман раҳи дарвоза. Ёрам гули сурху, ман бунафши тоза. Ҳар кас ки бунафшаро ба гул омеза, гулшод шавад бунафша.

ки бунафша дар лаби ҷӯйбор аст. Дар гирди бунафша ҳар гуле бисьёр аст. Монанди бунафша гул набошад ба ҷаҳон. Аслу насаби бунафша аз кӯҳсор аст.

0: Радиои Фарҳангро дар Исфара рӯи мавҷи 153 FM шунавед.
1: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
2: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
1: Хоҳи каф гиро, хоҳи гавҳар бардор,
2: мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
1: Радиои Фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
2: Радиои Фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
1: Радиои Фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
2: Пас бо мо бош. Бо Радиои Фарҳанг.
3: Бо Радиои Фарҳанг.

ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. Ҳар ҷо ки по гузорам, онҷо пур аз ҷавонист.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори ҳафтум.
1: Нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. Қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

анҷоми гуфтори 29-ум. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон зубайдулло ҷомуҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
2: Лоиқ Шералиев.

20 май соли 1941 дар деҳаи Мазори Шарифи ноҳияи Калхозчиён Ҳолопанҷакен таваллуд ёфтааст. Баъди хатми мактаби 7-солаи деҳа таҳсилро дар омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент идома додааст. Соли 1963 факултаи таърихи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченко ҳоло донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи устод Садриддин Айниро хатм карда, солҳои 63 то 65 муҳаррири шӯъбаи адабиёт, мусиқӣ ва драмаи кумитаи радио ва телевизиони Тоҷикистон ва аз солҳои 65 то 66 ходими адабии рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон, солҳои 67 то 75 мудири шӯъбаи назми маҷалаи Садои Шарқ, аз солҳои 75 то 81 мушовири назми Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, пас он сармуҳаррири Садои Шарқ, аз соли 1991 то рӯзҳои охири умраш раиси бунёди байналмилалии забони форсии тоҷикӣ буд. Лоиқ Шералии шеърҳои нахустини худро оғози солҳои 60-уми қарни гузашта дар матбуоти давре, аз ҷумла дар маҷалаи Садои Шарқ ба чоп расонидааст. Дар баробари шеър аз ибтидои фаъолияти эҷодиаш очерку мақолаву эссеҳо ва тарҷумаҳояш аз осори адибони шӯравӣ интишор меёфтанд. Аз дастгириву раҳнамоиҳои устодон Мирзо Турсунзода ва Боқӣ Раҳимзода бисёр бархурдор шудааст. Маҷмуаи аввалини шеърҳои Лоиқ Шералӣ бо номи Сарисаб соли 1966 бо пешгуфтори нависандаи маъруфи тоҷик Сотимулуғзода ба таб расидааст. Китобҳои «Илҳом», «Нӯшбод», «Соҳилҳо», «Хоки ватан», «Резаборон», «Марди роҳ», «Варақи санг», «Хонаи чашм», «Рӯзи сафед», «Хонаи дил», «Офтоборон», «Дасти дуои модар», «Ҷоми саршор», «Ману дарьё», «Аввалу охири ишқ» ва «Фарьёди бефарьёдрасаш» дар соли 1997-2003 ва ғайраи ӯро хонандагон хеле хуш пазируфтанд. Баъди марги шоир кулиёт 2001-2008, ангораҳо 2001, мунтахаби ашъор 2004, девони дил соли 2007, девони пирӣ соли 2008, девони замон соли 2011, 101 ғазал соли 2013, илҳом аз шоҳнома соли 2014 ва дигар китобҳояш мураттаб ва мунташир гардиданд.

китобҳои ашъори Лоиқ Шералӣ, ҳамчунин бо унвонҳои гулчине аз ашъори устод Лоиқ, дасти дуои модар ва рӯҳи рахш бо хати ниёгон дар Теҳрон чоп шуданд. Дар ҳаёти адабӣ ва иҷтимоии кишвар низ фаъолона ширкат варзида, дар бораи масъалаҳои гуногуни фарҳангу маориф як силсила мақолаҳои муассири публицистӣ навиштааст. Шеърҳои устод Лоиқ Шералӣ бо забонҳои гуногуни хориҷӣ аз ҷумла русӣ дар маҷмуаҳои Улипка Завешанная Земля, Струни Даждя, Встречаю Солнце, Чаша Хайома ва Малена Адажде соли 1989 тарҷума ва чоп шуданд. Дар тарҷумаи осори адибони хориҷӣ ба забони тоҷикӣ шоир Лоиқ Шералӣ маҳорати баланд дошт. Дар солҳои аввали фаъолияти адабияш маҷмуаи шеърҳои Сергей Есенинро бо унвони Савтҳои форсӣ тарҷума ва чоп кард. Тарҷумаҳои дигараш аз ашъори ин шоири рус ҳамроҳ бо тарҷумаҳои Мумин Қаноат ва Бозор Собир дар маҷмуаи Гулафшон соли 1977 дастраси хонандагони тоҷик гардидааст. Ҳамчунин шеърҳои Александр Сергеевич Пушкин, Хейне, Гюго, Гёте, Неруда, Уитмен, Светлов, Расул Ҳамзатов, Евтушенко, Капуткиан, Межелайтис, Кулиев, Птицин ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Ҳамчунин тарҷумаи китоби машҳури Насрии Диёри Домани Гардуни Иордан Милев низ ба ӯ тааллуқ дорад. Лоиқ Шералӣ соли 1978 барои маҷмуаи ашъори Хоки Ватан ва силсилаи шеърҳои Илҳом аз Шоҳнома сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Дорандаи унвони шоири халқии Тоҷикистон соли 1991 ва ҷоизаи байналхалқии Нилуфар дар соли 1999 мебошад. Лоиқ Шералӣ 30 июни соли 2000 аз олам даргузашт ва оромгоҳаш дар мазористони Лучоб қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд тибқи нашри навбатӣ дар соли 2025 бо назардошти андешидани тадбирҳои мушаххас барои беҳтаршавии муҳити мусоиди савдо тоҷикистонро ба қатори се давлати пешсафи ислоҳотгар дар минтақаи аврупо ва осиёи марказӣ дар давраи солҳои 2022-2024 дохил намуд. созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд ҷойгир намудани тоҷикистонро дар қатори се давлати пешсафи ислоҳотгар дар минтақаи аврупо ва осиёи марказӣ ба самти беҳтаршавии муҳити мусоиди савдо бо назардошти амалӣ гардидани тадбирҳои ҷумҳурии тоҷикистон доир ба масъалаҳои густариши шаффофияти рақамӣ, коҳиши монеаҳои коғази расмиёти тиҷорат, сатҳи пайвастшавӣ ба инфрасохтори минтақавӣ, мутобиқат ва устуворӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ марбут донистааст. Аз ҷумла дар самти густариши шаффофияти рақамӣ OECD масъалаи такмили маълумоти портали савдои тоҷикистонро нисбат ба вазъи соли 2022 назаррасон муваффақ иброз намуда, нақши портали мазкурро барои содироткунандагон ба хотири омӯзиш ва риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ абзори муҳим шуморидааст.
3: ҷавонон ворисони арзандаи халқу ватан ва созандагони фардои ҷомеаи тоҷикистони соҳиби истиқлол. Бо радиои фарҳанг бош.

дигар барои мо бишнавонанд, ки каме тафреҳ дошта бошем ва баъд аз он боз суҳбатамонро идома медиҳем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои соатро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиқзода. Барои иштирок дар давраи сеюмми озмуни қабули довталабон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ тибқи квотаи президентии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли таҳсили 2026-2027 дар асоси пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ 61 шаҳру ноҳия зиёда аз 6000 довталаб ғолибони даври шаҳриву ноҳиявӣ иштирок менамоянд. Озмуни мазкур барои дарёфти 1670 ҷои квотаи президентӣ ба 18 муассисаи таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус 19 май соли равон зимни ҷаласаи ҳайати комиссияи ин озмон дар вазорати маориф ва илми кишвар иттилоъ дода шуд. Тавре аз ин вазорат хабар доданд, дар ҷаласа иброз гардид, ки бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли равон шумораи квотаҳои президентӣ зиёд гардида, теъдоди онҳо ба 1670 ҷой расонида шуд. Аз ин шумора қисми зиёди квотаҳо ба самтҳои омӯзгорӣ, илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ равона гардиданд, ки ин аз таваҷҷӯҳи махсуси сарвари давлат ба рушди соҳаи маориф, таҳкими иқтидори илмӣ ва тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир шаҳодат медиҳад. дар маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо ташаббуси намояндагиҳои доимии тоҷикистон, баҳрайн ва либия ва дар ҳамкорӣ бо дигар ҳайатҳо рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда шуд. Дар ин хусус аз намояндагии доимии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид хабар доданд. Намояндаи доимии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат дар ифтитоҳи чорабинӣ доир ба қудрати муттаҳидкунандаи варзиш ва аҳамияти ҷаҳонии қатномаи 78-281 ки соли 2020 бо ибтикори тоҷикистон, баҳрайн ва либия бо иттифоқи оро қабул шуда буд, сухан гуфт. Ҷонибек Ҳикмат таъкид кард, ки ин қатнома на танҳо ҷашни варзиш, балки забони муштаракест, ки ҳар миллат барои сулҳ, рушд ва тавонмандии занону духтарон истифода мебарад ва футбол аз марзҳо, ҳувият ва тафриқаҳои сиёсӣ фаротар меравад. Инчунин ӯҳдадории тоҷикистон барои рушди футбол дар сатҳи миллӣ таъкид гардида, иброз шуд, ки дар кишвар, ки аҳолии асосан ҷавонон дорад, ин навъи варзиш ба сармоягузории стратегӣ дар тақвияти ваҳдати иҷтимоӣ ва эҷоди имконияти нав табдил ёфтааст. Тоҷикистон бори дигар ӯҳдадории худро барои таблиғи арзишҳое, ки дар қатномаи 78-281 муқаррар шуданд ва таблиғи футбол ҳамчун нерӯи ваҳдат ва рушд дар саросари ҷаҳон тасдиқ намуд. идомаи навид. Рақамикунони хизматрасониҳои молиявӣ, рушди қарздиҳии ипотекӣ ва маблағгузории сабз аз масъалаҳое буданд, ки дар меҳвари мулоқоти раиси Бонки миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо ҳайати корпоратсияи байналмилалии молиявӣ таҳти роҳбарии директори натаини минтақавии IFC дар кишварҳои Покистон, Афғонистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон Саймон Эндрюс дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардид. Раиси Бонки миллии кишвар ҳайати корпоратсияи байналмилалии молиявиро бо нишон дандаҳои асосии низоми молиявию бонкии кишвар шинос намуда тамоюли мусбати рушди соҳаро ёдовар шуд. Дар мулоқот ҳамзамон масъалаҳои таҳкиму тавсеаи ҳамкории техникӣ, тақвияти рушди инфраструктури молиявӣ ва истифодаи таҷрибаҳои пешқадами байналмилалӣ барои дастгирии ислоҳоти бахши бонкӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Симони Инзаги, сармураббии бошгоҳи Ал-Ҳилол, пас аз бозии охирини мавсими ҷории пролигаи Арабистони Саудӣ 2025-2026 дастаро тарк мекунад. Бино ба гуфтаи манба, рафтани итолиёвии 50-сола аз ҷумла сабаби интиқоди чанд харидори гаронбаҳои тобистона, ки ба интизориҳо ҷавобгӯ набуданд, инчунин ивазшавии соҳибони бошгоҳ вобастагӣ дорад. Ҳамзамон оиди қарори аз кор рондани ӯ амалан тасдиқ шудааст. Инзаги аз моҳи июни соли 2025 25 در صفی الهلال بازی میکند. تحت رهبری او دسته در 52 بازی 37 غلبه 12 مساوی و 2 باخت دارد. الهلال با 81 امتیاز در جدول پرلیگ عربستان سعودی در جای دوم میباشد. باشگاهی النصر پس از 33 بازی با 83 امتیاز پیش صف است. هر دو دسته یک بازی باقی مانده دارند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای تازه در این ساعت. خانه آباد و سربلند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. جوانانی سربلند و فداکاری تاجیک، پیروانی صادقی نیاگانی خودند.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Муҳаббати Юсуф, корманди китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи устод Мирсаид Миршакар.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: ганҷи бостон
2: мадрасаи хоҷамашҳад. Мадрасаи хоҷамашҳад яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ ба шумор меравад, ки дар деҳаи Саёдӣ, ноҳияи шаҳри Туси, Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин ёдгории таърихӣ ба асрҳои 9 то 12 тааллуқ дорад. Аз маҷмаи муҳташами он то имрӯз ду бинои ба ҳам пайвастаи гунбазу равоқдор ки аз хишти пухта бунёд шуданд, боқӣ монданд. Бинои тарафи рост, ки дар гузашта аз сандҳои шарқ ва ғарб даромадгоҳ доштааст, қисми қалимтарини ёдгорӣ ба ҳисоб меравад ва ба асрҳои 19 мансуб аст. Тазди сохтани гунбасҳо, равоқҳо ва нижвонҳо бо истифода аз хиштҳои моил хоси меъмории ҳамон давра мебошад. Дар давраҳои баъдӣ аз тарафи ғарбии бинои дуюм равоқи пештоқдори мунаккаше илова шудааст. Дар канори он толори гунбаздори қомат афрохта буд. Ин бино аз лиҳози сохтор ба бинои аввал монанд буда, дар ибтидо ҳамчун масҷид ва баъдан ҳамчун мадраса истифода мешуд. Ороиши дохилии он бо усули гачкорӣ анҷом ёфта, нақшунигори рӯи иморат низ ба ҳамин давра рост меояд. Мадрасаи Хоҷамашҳад ҳамчун яке аз қадимтарин мадрасаҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузурги таърихӣ дорад ва аз маркази илму фарҳанг будани кубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. Имрӯз ин ёдгории нодир таҳти муҳофизати давлат қарор дорад.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: радиои фарҳанг тақдим медорад дар мавҷ барномаи
2: барнома барои чӣ барнома чӣ хел барнома
1: барномае бо номи достони ба дарозираи ашк
2: дар бораи кӣ дар бораи чӣ
1: аз зиндагиномаи ҳунарманди мардумии тоҷикистон убайдулло раҷабов

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Мумин қаноат.

20 май соли 1932 дар деҳаи Куроводи ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҷаҳон омадааст. Нахустин ашъорашро ҳангоми таҳсил дар мактаби интернати Ғарм суруда дар рӯзномаи ноҳиявӣ ба чоп расондааст. Омӯзишгоҳи омӯзгории Навобод ва факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин, ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро соли 1956 хатм кардааст. Нахустин шеърҳои устод Мумин Қаноат аввали солҳои 50-ум дар маҷаллаи Шарқи Сурх, ҳоло Садои Шарқ, ба чоп расиданд. Силсилаи ашъори Ситораҳои Замин, ки низ ҳамон солҳо дар маҷаллаи мазкур чоп шуд, таваҷҷӯҳи суханшиносону хонандагонро ҷалб намуд. Мумин Қаноат фаъолияташро дар маҷаллаи Шарқи Сурх оғоз бахшида, 10 сол дар идораи он кор кардааст. Сипас соли 1968 муовини раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таъин гардида, аз соли 76 то 91 котиби якуми садорати ин созмони адабӣ будааст. Солҳои баъди Мумин Қаноат чанде ба сифати раис ва котиби кумитаи сулҳи Тоҷикистон, ҳамзамон директори пажӯҳишгоҳи осори хатии Академияи илмҳои ҷумҳурӣ ва солҳои 1996 то 2000-ум муовини раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, солҳои 2001 то 2011 ба ҳайси муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ фаъолият дошт. Китобҳои нахустини шоир таҳти унвони Шарора соли 1960 ва Ситораҳои замин соли 63-уми шоир баёнгари истеъдоду лаёқати камназири ӯ дар эҷоди анвои гуногуни шеър ба шумор мераванд. Дар ин маҷмуаҳо ашъори ҷамъ омаданд, ки ҷанбаи қавии ғиноӣ доранд. Дар давраи баъдӣ ба достон рӯй оварда, ҷанбаи хамосии шеъри худро қавӣ кард ва дар ин роҳ аз пештозони замони худ маҳсуб мешуд. Мавҷҳои Днепр ва Достони Оташ аз нахустин достонҳои шоир Мумин Қаноат ба шумор мераванд, ки тавонмандии хоси ӯро дар ин нави бузурги назм нишон медиҳанд. Достони Суруши Сталинград соли 1975 шоир дар адабиёти муосири тоҷиқ мақоми хеле намоён дошта, ба забонҳои бисёри хориҷӣ тарҷума шуда ва гӯяндаашро дар паҳнои иттиҳоди шӯравӣ ва берун аз он шӯҳрат гардонид. Шоир бо эҷоди ин достон, ки аз муборизаҳои қаҳрамонони муҳорибаҳои Сталинград нақл мекунад, назми тоҷикро аз ҷиҳати сифат ва ҳунар чанд зина боло бурд. Ин достон соли 1979 сазовори ҷоизаи давлатии СССР гардид. Достонҳои Тоҷикистон исми ман, падар, гавҳораи сино, ситораи исмат, масъуднома ва хамосаи дод дар соли 1996 бо муҳтавои фалсафиву ғояҳои милливу ватандӯстона дар шеъри муосири тоҷик нақши басо равшан доранд. Баргузидаи осори Мумин Қаноат дар чандин баёзу маҷмуаҳои дастаҷамии гуногун забон дар гулчини ашъори Шарора, Ситораи Замин, Роҳо ва Болҳо, Мавҷҳои Днепр, Достони Оташ, Суруши Сталинград, осори мунтахаб дар ду ҷилд, Гаҳвораи Сино, Китобҳои Захмин, Ситораи Исмат, Аз Бесутун то Кунун, Меҳри Сипеҳр, Суруши Сталинград ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ соли 2011 ва Эътиқодим дар Тошкант соли 1981, Калибел Авиценни, Москва соли 1982, Сокровища Братских Республик, Днепр соли 1982, Сталинград Дауси, Жалин соли 1982, Избраное, Москва соли 1984, Версур, Кшеньов соли 1985, Сталинград Дауси, Фрунзе соли 1982, Гулчини Ашъор, Теҳрон дар соли 1994, Галаса Сталинграда, Волгоград 2014 ва монанди ин дастраси умум гардонида шуданд. Намунаҳои ашъори Мумин Қаноат борҳо ба забонҳои русиву англисӣ, украинивву арабӣ, олмониву фаронсавӣ,
узбекию тотори, чехию булғори, лаҳистони ва испони ва моғули чоп шудааст ва худ низ намунаҳои осори адибони машҳури дунёро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Китобҳои тарҷумаҳои шоир соли 2022 ба муносибати 90 солагиаш бо унвони «Аз ховар то бохтар» ба таб расид. Мумин Қаноат соли 1980 бо достони «Гаҳвораи Сино» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Унвони шоири халқии Тоҷикистон соли 1991, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва чандин маротиба вакили мардумӣ дар Шӯрои олии Иттиҳоди Шӯравӣ ва Шӯрои олии Тоҷикистон буд. Мумин Қаноат 18 май соли 2018 аз олам даргузашт. Оромгоҳаш дар Мазори Лучоб қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодо.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Дониш сарватест ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
2: 60 сония.
0: бахшида ва 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон осорхонаи миллии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои хориҷӣ комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои юнеско ва вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ аз 22 май то 5 июни соли равон дар осорхонаи миллии тоҷикистон намоиши инфиродии осори арбоби барҷастаи санъати монументалӣ рассоми халқии тоҷикистон суҳроб қурбоновро аз коллексияи фонди осорхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони меандешам пас ҳастам баргузор менамояд. намоишгоҳ аз ҷумлаи муҳим тарин рӯйдодҳои фарҳангии соли равон маҳсуб мешавад. Экспозитсияи намоишгоҳ осори тасвирӣ ва монументалии ҳунармандро фаро гирифта, марҳилаҳои асосии фаъолияти чандин солаи эҷодии ӯро инъикос мекунад. Осори пешниҳодшуда сабки хоси эҷодии муаллифро таҷассум намуда, дар онҳо анъанаҳои фарҳанги миллӣ, дарки фалсафии таърих ва ҷаҳонбинии муосири бадеӣ ҳамоҳанг гардиданд. Баргузории намоишгоҳи нақши осорхонаро ҳамчун ниҳоди муосири ҳифз, муаррифӣ ва тарғиби мероси фарҳангӣ таъкид намуда, ҳамзамон бо рисолати ЮНЕСКО барои таҳкими гуногунрангии фарҳангӣ, рушди муколамаи байни фарҳангӣ ва ҳифзи мероси бадеии башарият ҳамоҳанг мебошанд.
3: ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист.

0: рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд, бозгӯкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд, роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

0: падар аз шакли ту месохтанд мардони майдони сипар танг аз ҳоли тоҷикон дар зери хоку хокдон як кас расиду ногаҳон гаҳвораи моро гирифт як кас надида ҳарфро девони мавлоно гирифт мисли ҳамин як чизе ки мо бисёр таъкиди ба маврид кардем насли имрӯзаи миллати тоҷик бояд осорон чунин шоирону мисли устод лоиқ умеми қадро бо чашми дил хонанд ба хотири худшинос шудан ба хотири тоҷикистони муқаддас ташаккур устод азиз ва ман аз номи шунавандагони азизу арҷманди барномаи рози чархе ки буд ба шумо барои як сӯҳбати омӯзона ташаккур мегӯям ва бисёр мехоҳам шогирдони шумо ошиқони ашъори устод муъмин қанад ва тарғибгарони он бошанд
1: саломат бошед раҳмат
2: шумо суҳбати моро бо доктори илмҳои филология шамсиддин солеҳзода шунидед шунавандагони азиз осори устод муъмин қаноат дар ҳақиқат арзиши баланди илмию адабӣ дорад мо аз ин осор пеш аз ҳама ватандӯстӣ сулҳпарварӣ ва одамият меомӯзем аз файзи каломи устод муъмин қаноат адабиёти муосири тоҷик доротар гашт ва месазад ки дар ҳаққи устод ин шоҳбайти хоҷаҳофизи шерозиро бихонем ҳаргиз намирад он ки дилаш зинда шуд ба ишқ сабт аст дар ҷаридаи олам давоми мо

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Радиои фарҳанг дар водии вахш рӯи мавҷи 106.8 FM пахш мегардад.

0: бо назардошти ин ҷанбаи масъала сангалӣ мирзоев андешаҳоеро дар робита ба шеваҳои муосиру муассир пешниҳодшудани ин озмуни ҳунарӣ иброз доштанд ки бахши аз онҳоро бишнавем
1: бале ки ман агар дар муддати 45 сол ман ҳамаи сурудоема намегум ҳастай 10-15 суруде ки дар мардум шуниданӣ буданд мардумианд ва фикр мекардам ки баъди суруди чинучи нахондан мумкин дар суруди сол якум мана даъват кунанд ба назари ман ки бояд ки суруди сол калимаи суруди сол шумо мана бинед ки суруди сол сол яъне ки як сол бояд ки ба фикри ман ин нуқтаи назари шахсии ман аст бояд ки ҳамин суруд сол топ хӯрад бигзор ки ду моҳ бигзор се моҳ бигзор чор моҳ бигзор шаш моҳ то як сола ҳамин суруд агар вирди забонҳо шуд агар дар телефонҳои мобилӣ гӯш карданд дар мошинҳо гӯш карданд дили мардум да ҷо мегиранд ба фикрам ки бояд ҳамин суруд даъват кард барои ҳамин барои ман як муаммо аст ва ман мехоҳам ки дар ҳар як суруди сол иштирок кунам ва ман мехоҳам ки фаҳмам ки кадом намуди суруд ман таъсис битиҳам ки баъд ҳамин бидонам ки ҳамин суруди ман гузашт бидонам ман яъне кор мекунам кӯшиш мекунам яъне ки кӯшиш мекунам яъне ки сазовор бошуму ҳамин рафта бо сари баланд дар суруди сол иштирок кунам ман мехоҳам ки озмун бошад озмун метавонад тариқи радиоӣ бошад озмун тариқи телевизионӣ бошад яъне ки дар як барнома бояд ки ҳамин бигӯянд ки ман ҳамин сол мо саршавии мана 2026 да ман саршавии суруди сол аст марҳамат иштирок кунед айрӯи анамид намуд мана бояд ки шумо анами суруди 2026 ба шумо анами хел намуд суруд хонед ба ман донам баъд ман меҳнат кунам баъд ман суруд барорам
0: андешаҳои ҳунарманди тоҷик сангалӣ мирзоевро шунидему матлабе ба хотирамон зад ки перомуни шеваҳои ба таври муосир ва муассир доир кардани озмуни ҳунарии суруди сол дар рӯзномаи адабиёт ва санъат нашр карда будем ҳоло бахше аз онро ба самъи шумо мерасонем ва албатта ин андешаҳои фардии муаллифи матлаб мебошад ва сомиён метавонанд ки дар ин боб афкори тозаи хешро бо мо

баргузор намудани озмунҳои ҳунарӣ як василаи муассири муаррифии ҳунармандони боистеъдод мебошад. Хушбахтона дар Тоҷикистон солҳои охир ба ин масъала таваҷҷӯҳи вежа зоҳир мешавад. Масалан, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ба саҳнаи бузурги муаррифии чеҳраҳои тозаи ҳунарӣ табдил шудааст.

акнун боз ҳам бармегардем ба суруди сол. Фикр мекунем, ки озмуни ҳунарии суруди сол бояд аз чанд бахш ё номина иборат бошад. Дар озмуни имсол бештар сарояндагони сурудҳои эстради довталаби ҷоиза буданд. Чаро сарояндагони сурудҳои академӣ, мақом, гурғулӣ ё фалак довталаби ҷоизаи суруди сол наметавонанд бошанд? Оё мо дар ин жанрҳо овозхонони хуб кам дорем? Дуруст аст, ки миёни ома, хоса дар олами интернет, чунин таронаҳо кам ҳаводортаранд, вале набояд ин баҳонаи ҷона кардани чунин сурудҳо дар барномаи озмуни бонуфуз бошад. Ҳамзамон барои тақвияти ҳисси ватандӯстии мардум бахши алоҳидаеро ба унвони таронаҳои ватандӯстонаи сол ба озмуни ҳунарии суруди сол ворид кардан кори хубе хоҳад шуд. Мо дар солҳои охир таронаҳои ҷолибу ангезабахши ватандӯстона бисёр доштем. Дар ҳар чорабинии давлатӣ ва ҳамарӯза дар барномаҳои телевизиониву радиоии кишвар ҷолибтарин сурудҳои меҳанӣ нашр мешаванд, ки гузинаҳои хубе барои ҷо додан дар барномаи ҳунарии суруди сол мебошанд. Бахши дигари озмуни суруди сол метавонад дастаҳои ҳунарии сол унвон дошта бошад. Ин кор метавонад ба пайдо шудани гурӯҳҳои хоси овозхонӣ дар ҷодаи санъат сабаб шавад, зеро мутаассифона имрӯз дар ҷодаи эстрадаи мо мисли солҳои пеш дастаҳои ҳунарии овозхонӣ хеле каманд. Дар дигар кишварҳо ба ин масъала диққати хос дода мешавад.

метавон номинаҳои дигаре мисли танзимгари сол, оҳангсози сол ва намоҳангсози солро ба озмуни мазкур ворид кард то ба ин васила ба ҳунари таҳиягарони таронаҳо арҷ гузошта шавад. Дар озмуни ҳунарии суруди сол 2025 иштирок ва ҳунарнамоии чанд овозхоне ки хеле кам таронаҳои пурмазмун месароянд даъвои идеи аз мардумро дар мавриди мавҷудияти рӯйхати сиёҳи сарояндагон дар телевизиону радиои давлатӣ зери суол бурд. Ин андеша бофтаи зеҳни касонест ки ба иллати бемазмун будани таронаҳояшон ба барномаҳои ҳунарии давлатӣ ва телевизиониву радиоӣ роҳ намеёбанд. Бояд чунин ҳам бошад. Имрӯз аз наворҳои пучу бемаъно ва таронаҳои пастмазмун дуньёи интернет пур аст. Магар ин кофӣ нест? Боз ба чӣ хотир ва ба кадом зеҳну шуур сарояндагони ҳарзасароро дар садри барномаҳои ҳунарии телевизионҳои кишвар нишонем? Анҷоми барномаи Навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

дам ҳама мушкилоти гети роҳат. Берун ҷастам зи қайди ҳар макрӯҳият, ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал.

0: то саҳаргаҳ ситора меҷунбед, тифл богоҳ вора меҷунбед. Дар нигоҳаш самои пурахтар аз каром то карома меҷунбед. Мегузаштанд зулмати шабҳо дар назарбозиҳои кавкабҳо. Субҳро мекушод бо сахтӣ аллаи модарону ёрабҳо. Зери фоли баланди ахтарзод, бо баду некҳои модарзод, домани модараш ба даст ба шаст, ба замин аз ситора пой ниҳод. Модар аз пас дуои ӯ мехонд, афшана даст даст меафшонд, пеш мерафту афшана дар ҷой бори ғурбат ба дӯши ӯ мемонд. Дар Бухоро, ки дард арзон буд, дарди инсон атои Яздон буд. Сад шифо дар китоб, дар ганҷур, баста чун ганҷҳои сомон буд. Омаду даркушод зиндонро, кард дар бар китоби дармонро, дар дили меҳрпарвари тоҷик ҷой бинмуд ҳиндуюнонро. Шамъу Сино ба роҳи матлабҳо ёр буданд шаб ҳама шабҳо. Сӯхт аз васли шам парвона, сӯхту дар висоли кавкабҳо. Зарра зарра фузуду шаст омад, осмони баланд паст омад. Зина зина расид рӯи манор, ахтари толиаш ба даст омад. Дид афсонаест нақши зухал, дид бечорагист нақши азал. Як замони худои худ гардид, дид дар дасти ӯст дасти аҷал. Заҳрҳо хӯрд то шавад дармон, ранҷҳо бурд то шавад осон. Мушкилоти ҳазораи инсон, мушкили беканораи инсон.
1: Мушкилоти як ба дарди нӯҳи сомонӣ давоӣ нест дар дунё. Саропо дарди ӯ пайдо, давои ӯст нопайдо. Табибон чорашро гоҳ аз таъбири тан ҷустанд, гаҳи аз роҳи ҷон ҷустанд, гаҳ аз гӯру кафан ҷустанд. Ба ҳар як чорачун бечораи аз хеш мирустанд ва дасти кӯтаҳи худро ба оби сард мешустанд. Биёварданд Синоро, ҷавони ақл биноро. Бидид ӯ бар сари бимор тоҷу шавқи миноро. Бигуфто, ё амирам, аф бинмо, тоҷро бардор, ки аз баҳри ҳакимӣ дар даво кофист як бимор. Сукутӣ дар миён омад, сукунат бар забон омад, ва Сино дар баён омад. Надими баҳри ман кофист, чу як ҷони мусовӣ аз барои як бадан кофист. Табибон интизори ҳукми шоҳи бистарӣ буданд, барои ин Ҳусайни Карбало чун муштарӣ буданд. Амир аз ноилоҷӣ худ фаромад аз сари кинаш, барои ҷони ширинаш гузашт аз тоҷи заринаш. Ба рамзи як ишорат кард хилватхонаро холӣ, намуд аз бодаи кибри шаҳӣ паймонаро холӣ. Ва худро ёфт бимори, ва худро ёфт ночорӣ, ва худро ёфт озод аз шару шури ҷаҳондорӣ. Ва Сино аз мизоҷаш кофт ҷои решаи дардаш, чу оташ ёфт савдои ҷаҳонро дар дили сардаш. Бигуфто, эй надим, сӯи ҳакими хосаи дарбор, ҷаҳонро нек пиндору варо неку бигӯ ахбор. Ба шах гуфто, чу амри ман раво бошад, даво бошад. агар фармудам дар ҳукми фармони шумо бошад. Ба чил рӯзи гироид аз паи дорую дармонаш, ки боре сарнамӣ печид амир аз амру фармонаш. Бадин ҷо аз зимоғи ӯ баромад бӯи беморӣ, набуд аз нихвати шоҳӣ ба хулқаш ҳеҷ осорӣ. Ба сино хук гирифту гуфт, ҳошо ин гирифторӣ, хушо аҳволи бемориу чун сино мададгорӣ. Надонам аз куҷо омад, куҷо шуд бораи дардам, куҷо шуд тифли якрав бастаи гаҳвораи дардам. Ман ин гаҳвораи танро гаҳи тобут медидам, нафасҳои ҳакимонро шамоли худ медидам. Зиҳи гаҳвора ҷунбонӣ, зиҳи инсони пурдонӣ, зиҳи шаҳри Бухоро бо чунин хуршеди тобонӣ. Чу сино интиҳои дардро чун ибтидо дарёфт, ба дарди танпарастию фароғат дар даво биштофт. Ба амри вай май оварданду минои, бинӯшидан се ҷоми саломатро ба танҳоӣ. Зи Исмоил ҳадисе гуфт дар кори ҷаҳондорӣ, ки дар он шуд ишоратҳо ба тамкину гаронборӣ. Чӣ марде буд Исмоил ба адлу донишу инсоф, зи фикраш пур бувад атроф, ба зикраш пур бувад акнов. Пас аз мафти муборак нимаи асри ба унвонаш, тамоми додхоҳон арза меовард бо номаш. Ба нафси шоҳ шуд бедор ногаҳ фаришоҳияш, бигуфто ман паноҳ овардам дар бепаноҳияш. Агар афсун набошам, нестам камтар зияч додам. Ҷаҳон огаҳ бувад аз фазлу аз насри падарзодам. Пас он рои дигар рух дод ногаҳ ибни синоро, кӯҳандижро ба ёд оварду дивори Бухороро. Чӯ бо амри киромӣ вошгун кардан дивораш, ки дивори наве бояд Бухороро чӯ адвораш. Бигуфто аҳли дивонаш, на аз ҳикмат бувад корат, чӯ саҳро ҳамла орад, ни ҳарам монад, на бозорад. Бигуфто, аз сиёсат, аз мадором мекунам дивор, ба саҳром мебарам аз шоҳ руд, аз рости анҳор. Чӯ ман дар ҳифзи молу ҷони афроди ватан бошам, даме то зинда бошам, бораи дивор ман бошам. Ба шукри ҳақ, Бухоро ҳасту сомон асту дивораш. Набояд чашм пӯшидан, вале аз чархи даввораш. Чу туркони хито дар ин вилоят ҳамлаҳо доранд, пайи кори бишав бо аҳли саҳро то ба пайкоранд. Аз ин ахбор шуд бимор як марди сипаҳсолор. Набуд ин мард он бимор, набуд он хоб ин бедор. Ва амри дод, бозорид тоҷамро, нигинамро, саманди зери синамро, бубинам сарзаминамро. Димоғи шоҳ дар як сония зайри дигаргон шуд, ки сино шуд замину фари шоҳӣ авҷигардон шуд. Ба ҳам овард дивонро, сипаҳсолори волоро, бипурсид аз умури кишвари худ пасту болоро. Шунид аҳволи кишварро, бидид авзои лашкарро, ба чашми дил бидид он хайли навкарро, ки дар роҳи мадоро кӯтаҳӣ доранд, ки аз роҳи сиёсат бираҳӣ доранд. Ҳама бар тан либоси аблаҳӣ доранд, на аз дуньё, на аз дил огаҳӣ доранд. Бигуфто, амри мо ин аст бар лашкар, паси дивор бояд бораи дигар, чу садди зиндаи аз лашкари ҷаррор, ки ҷорӣ бошаду дар ҷаҳд чун анҳор. Равон кард ӯ расули бар ҷаи туркон, ба коғазномаи бо шиваи туркон, ки мо ҳамсояю ҳамбораю ёрем, салоҳу сулҳро ҳарду талабгорем. Хушо бо дастаҳо дар иди наврӯзӣ, ба ҳам созем вақти гулханафрӯзӣ. Пас он сабқат шавад дар гӯю дар чавкон, пас он рағбат шавад дар тиру дар пайкон. Пас он дар найзабозию сипардорӣ, ба дастури ки нояд бӯи пайкорӣ. Шаҳаншоҳи вилоят тухмаи Мансури Сомонӣ, ба амри ҳақ, ба амри шоҳии шон дорад имонӣ. Ҷавоби рад гирифт аз сарвари туркон, бигуфто оштӣ ҷустем бебурҳон. Пас он меҳраш ба сино бештар афзуд, тадорук аз барои анҷуман фармуд. Ба ҳам омад ҳакимону вазиронаш, сиёҳкорону ҳам равшан замиронаш. Бигуфто ин ҷавонмард анқариби мост, ба ҳар дарди табиби мост, зи даргоҳаш насиби мост. Бифармо, эй ҳаким, аз ин вилоят ҳар чи мехоҳӣ. Дар ин кишвар бубахшоям туро аз мурғ то моҳӣ.

0: бигуфто, бод ин кишвар насиби дудаи сомон. Яки хандон, яки ҳайрон, расид ин базмро поён, набуд ин назмро поён.
1: Мушкилоти ду ривоят мекунад мардум, ишорат мекунад анҷом, ки нӯҳ охир парешон кард ҳамчун тухма дар саҳро, ба зарби аҳли саҳроро, вале рӯҳи дар паҳно барои зиндаги одам, барои бандаги одам. Барои ин зафар базме ба по бинмуд шоҳона, ба хосон туҳфаи хосе ато бинмуд шоҳона. Бигуфто шоире, ки нӯҳи сомон аз малак омад, сифати нӯҳ аз рӯи замин то нӯҳ фалак омад. Шаҳ аз ҷоми паёпай маст, ё аз матҳи маддоҳон, ба имое бидод ин базмро, ин назмро поён. Ҷамоатро дуое доду бо хосони дарбораш, ба сино имтиҳон дорам, ки раҳ ёбам ба асрораш. Бигуфто, эй ҳаким, айвони мо танҳо ду дар дорад. Агар шаҳ аз қазо азми сафар дорад, бигу, то аз кадомин меравад берун? Сабуксорона зад бар тори қалби бу Али Нохун. Васино гуфт, чун рою атои шоҳ яксон аст, зиҳар дар ки барояд роҳи имкон аст. Агар хоҳед рои хешу раи бандаро донед, бароеду дароеду сипас ин руқъаро хонед. Амир амре намуд аз аксии фитрат, дари дигар кушоед аз дари ҳикмат. Ба як дам амр иҷро шуд, ба девори ҷанубӣ як дари во шуд. Амир он ҷою ин ҷо шуд, гирифт он руқъаро санҷид, камир аз тахт бархезад, раҳи имкон напӯяд, бо раҳи касрат даромезад. Дари дигар кушояд, аз ҷанубию бадар ояд. Вале аз рӯи ҳикмат ин ҷаҳон танҳо ду дар дорад. Раҳи бозомаду рафтан, раҳи бедорию хуфтан, раҳи вайрони ободӣ, раҳи инсофу бидодӣ. Амир аз роҳи охир рафт ва вайло, Бухороро аҳволи Бухороро. Чу бозии бузургон ёфт поён, кушода раи дигар нек роён, ки дар шаҳри Бухоро чун балои дади шабҳо намояд худнамоӣ. Ҳар он шахсе ки боз ояд дучораш, барояд кӯр дуде аз димораш. Басе зӯроварон зӯр озмуданд, зирӯи хок нақши худ судуданд. Агар аҳвол ин бошад, кӣ бошад аз ин девор нақши мо тарошад? Чӣ дастурест синоро дар ин боб, пайи дафъи балою ҳифзи аҳбоб? Ҳаким гуфто, агар он дад маҷозист, ба нафси хеш моро чорасозист. Шуда дар нафси мо дар ранда бедор, шуда фитрат мутеи ваҳш ночор. Дар ин ҷанги дадӣ бо ақли солим, бади худро бубояд кард таслим. Агар он ҷинс бошад, кори саҳл аст, зарурат нест бар зӯри забардаст. Дар ин сурат бибояд як ҳунар сохт, зи фӯлоди димишқӣ як сипар сохт, ки чун оина дар пардоз бошад, ки чун оина аксандоз бошад. Пас он марде ба тадбиру ирода, шавад дар рӯбарӯи он пиёда. Чу бинад акси шуми хештанро, даду бад тарк гӯяд ин ватанро. Бимирад он зибими ҳайбати хеш, надорам чораи дигар аз ин беш. Ҳаким аз ганҷи сомонӣ гузида илми оламро,

0: Радиои Фарҳанг ро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Идомаи барномаҳои Радиои Фарҳанг.

шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло аз ин силсила ҳикояи нависанда Муродалии Ҷаборро бо номи Ишқ бишнавед.

офтоби тобистон саҳар боз ба роҳу ҷодаҳо ба киштаю марзҳо ҳарорат мебахшед. Мардон дар андешаи худу имтиҳонот аз хона баромад. Роҳравон дар тасаввураш боз чиҳо мепарварид, худ медонисту тахайюли зебояш. ба сояи истгоҳ расидан замон ғайри ихтиёр нидо баровард. оҳо, ана вохӯрию ана гап. чеҳрааш якбора шукуфт. ассалом. мардон аз бесалом оғоз кардани суханаш шармид, магар ки рӯяш лолагун гашт. бо овози хандаовар пешонаашро хорида, бубахшед, якбора шумҳоро дидаму дигар надонист чӣ гӯяд. гоҳо мешавад, ҳеҷ гап не. саломатиятон хуб аст? гӯё мардонро аз ин ҳолати ногувор баровардан хост духтарак. шукр, бо дуои шумо гаштем. ҳамон бегоҳ имкони аз наздик шинос шудан нашуд. ақаллан номатонро медонистам. духтарак аз силсила табассумҳои пешин боз якеро ба ҷавон ҳадя кард. ман ба шумо дуо надодам ку? ман бошам баръакс, дар ин чанд рӯз доим сари дастархону болои ҷойнамоз дуо мекардам ки ҳарчи зудтар бо шумо вохӯрам. ростӣ? албатта. нахуд шумо дар ин чанд рӯз ҳатто ягон маротиба ҳам маро пеши назар наёварда бошед. овардам, махсусан рақсҳоятонро. ва қаҳқоҳ зада хандид. мардон аз ин суолаш дар замон пушаймон гашт. зуд ба хотир овард ки он шаб чӣ гуна рақсида буду чӣ рафтори ноҷое аз ӯ сар зад. вале бо ин андешаи сарсарӣ чизе дар худ пайдо накард. шумо номатонро мегӯед ё не? метарсам ки ҳозир автобус меояду боз дафъаи гузашта барин. мавзӯ на. адресамро ҳам гӯям. гарданашро кач карда мазоҳомез ба ҷавон дида духт. гузари сафедорон, агар хубтар донистан хоҳед, хоҳари ҳабибаи ҳамсинфатон. чӣ? шумо хоҳари ҳабибаед? чаро ман то ҳол шуморо намешиносам? вақте шумо мактабро хатм кардеду аскарӣ рафтед, мо синфи панҷ мехондем. ана автобус ҳам омад, хайр нақс монед. мавзӯ на. як лаҳза. пагоҳ пас аз нисфи рӯзӣ шуморо зери чанори пушти масҷид интизор шавам меоед. дигар чизе намехоҳед? абрӯ паронд духтар. илтимос. садояш зориомез баромад. хайр мебинем. мавзуна ба автобус савор шуда рафт. мардон ки аз хандаю ғамзаҳои духтар хушу ёд аз даст дода буд, дигар куҷо рафтану чӣ кор карданашро фаромӯш сохт. гӯё навакак аз майдони дарав баромада бошад, дар сояи истгоҳ худро рӯи харак партофту нафаси озод кашид.

0: сомиёни изатманд, ёдрас мешавем, ки шумо хониши бадеиро аз рӯи романи теғи сухан аз китоби бо навои борони бародарони ҳаммуаллиф Шарифбек ва Ҳокими Азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Махфират Носирова, муҳаррир Лутфия Қурбонова. поёни гуфтори 19-ум дӯстдори ватан ва дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед.
1: ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. радиои Фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Ассалому алейкум, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо афсонаҳои ҷоруб ва зӯршапарак чарокур шудро аз қаламдудаҳои Одинаи Сунатулло, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи эҷоди наср нақл мекунам. Номбурда хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии хусусии гимназияи Нуриддини ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе мебошад. ҷоруб буд набуд як ҷоруби сурхурӯ буд. худписанду мағрур, дигар асбобҳои хона, яъне белу, теша, табару корд ва амбурро чашми дидан надошт. аз ҳамаи онҳо худро боло медонист. боре вай ба назди корд омаду гуфт:
1: кори ту фақат буридан, кори дигар аз дастат намеояд.
0: бо ҳамин ғурур манманӣ ба назди теша омад.
1: эй бадафти шикамшиков, ҷои ту партовгоҳ аст, зеби он дорӣ.
0: сипас сӯи табар нигоҳ кард.
1: туро кӣ сохта бошад? нисфат чӯбу нисфат оҳан, на мӯй дорӣ, на рӯ.
0: писхан зад ҷоруб. ҳамин тавр зимистон фаро расид. ҳамаи асбобҳо ба низому бо тартиб дар амбурхонаҳо ҷой гирифтанд. ҷоруби мағрур ба таъна гуфт:
1: ҳайф ки мани хушрӯ ин ҷо ҳамроҳи шумо бошам.
0: меравам ба худ ҷои муносибтар меёбам. зимистонро он ҷо мегузаронам.
1: ин ҷои тангу торик ва пурчангу ғубор ба шумо насиб кунад.
0: ҷоруб ҷилвакунон аз амборхона баромаду дари онро аз пасаш сахт пӯшид. мисли ҳар вақта дар ҷои маъмули худ як кунҷи долон ҷой гирифт. он шаб якбора ҳаво сард шуду барф борид. ҷоруб хеле хунук хӯрд. намедонист ба куҷо равад. аз сардӣ паноҳгоҳе надошт. дари амборхона маҳкам буд. рафту дари амборро куфт. онро ба рӯяш накушоданд. ноилоҷ аз он ҷо ба канор рафт. тоқаташ тоқ шуд. ба сардии ҳаво тоб наоварда дубора ба амборхона омад. пушти дар ба гирьяву нола шурӯъ кард. корт садои гирьяи ҷорубро дида ба дӯстонаш гуфт: биёед дарро боз мекунем, бечора ҷоруб хеле хуну хӯрдааст. дӯстонаш белу, табару, теша ва амбур, ки аз ҷоруб ранҷида буданд, розӣ нашуданд. корт дами сукут намуду гуфт:
1: дӯстон, кӣ дар зиндагӣ хато накардааст? ҷоруб пушаймон шудааст.
0: гирьяашро намешунавед? касе бадӣ кард? ту некӣ кун? гуфтанд:
1: биёед дарро мекушоем.
0: белу, тешаву табару амбур каме фикр карданду дар охир ба корт гуфтанд:
2: майлаш гапи ту шавад.
0: онҳо якҷоя назди дар омаданд. анбур болои теша баромаду дарро кушод. ҷоруб ларзон ларзон ба амбурхона даромад. дӯстон дар миёни худ ҷорубро ҷой доданд то каме гарм шавад. саҳар белу, теша, табару, корду амбур аз хоб хеста ба чашмони худ медиданду бовар намекарданд. аз равзанаи шишагии амборхона нури офтоб даромада ҳама ҷоро рӯшан карда буд. ҷоруб ба чашм наменамуд. ниҳоят ӯро аз кунҷи анбор ёфтанд. ӯ тамоми шаб меҳнат карда амборҳоро тоб тоза руфта, хаста шудаву хобаш бурдааст. аз чангу ғубор торҳои сиёҳи тортанакҳо асаре дида намешуд. амборхона хеле озодаву дилкаш ва гармакак шуда буд. дӯстон хӯрамона нафаси тоза кашиданд.
1: ташаккур ба ту, ташаккур ба ту, ҷорубҷон,
0: баробар гуфтанд онҳо. бо шунидани садои онҳо ҷоруб бедор гардида:
1: ташаккур ки шумо маро аз хунукӣ наҷот додед,
0: гуфту нимғурма боз ба хоб рафт. бо ҳамин ҷоруби озода ва белу, табару, тешаю амбуру корт бо ҳам дӯстони ҷонӣ гаштанд ва ҳаргиз аз якдигар ҷудо намешуданд. صاحب خانه از اتفاقی آنها خرسند بود. بچه های عزیز، اینجا افسانه جاروب انجام میافت. در ادامه گوش میدهیم به افسانه زورشپرک. زورشپرک چرا کور شد؟

0: буд набуд дар як марғзори сабзу зебо зуршапараки бадафти почакашолае буд. Чашмонаш ало, қанотҳояш сиё. Вай дар зери санги калоне зиндагӣ мекард. Ҳамин ки шаб фаро мерасид, ба шикор мебаромад. Вай ғайр аз худаш ҳамаи ҳашаротро бад медид. Мурчаю малах, гавҳора ҷумбону гамбӯсакҳои заримбол аз дасти ӯ гирифта ба марғзори ҳамсоя рафта буданд. Дар беху буни буттаҳо сӯзанакҳои тезпар ва шоҳпаракҳои сафед монда буданду халос. Онҳо аз тарси зӯршапарак шабҳои дароз хоб надоштанд. Ҳамин ки вай ба шикор мебаромад, парида ба марғзори ҳамсоя, ки хеле дур буд, мерафтанд. офтоб, ки ин марғзорро хеле дӯст медошт, як рӯз аз пушти кӯҳҳо фаромада марғзорро холӣ дид. На мурчаҳо буданду на малаху гамбӯсакҳои заримбол, сӯзанаку шоҳпаракҳои сафед намепариданд. офтоб ғамгин шуд. дӯсти деринааш офтобпарастро интизор шуд. офтобпараст дер накарда сар боло карду рӯяшро сӯи ӯ гардонида салом гуфт. офтоб аз ӯ пурсид: дар марғзор чӣ гап шудааст? чаро паррандаю хазандае наметобад? офтобпараст тамоми буду шуди воқеаро ба ӯ нақл кард. чаро ман ин зӯршапаракро намебинам? ҳайрон шуд офтоб.
1: вай рӯзона зери санги калон мехобад, гуфт офтобпараст.
0: офтоби раҳмдил ба дӯсташ офтобпараст қавл дод, ки кӯмакаш мекунад. рӯзи дигар офтоб барвақт аз хоб хист. нурҳои тилоияшро ҷамъ карда сӯи марғзори дӯсташ шитофт. офтобпараст боз рӯй сӯи офтоб гардон. санги калони сафедро нишон дод. офтоб поёнтар фуромада нурҳои гармашро ба тарафи санги калон равона кард. санг чунон тасфид, ки суп сурх шуд. аз таги санг хазида зӯршапарак баромад.
1: сӯи ман нигар,
0: хитоб кард офтоб. зӯршапарак чашмонашро молида ба офтоб нигоҳ кард. нигоҳ карду якбора кӯр шуд. аз ҳамон замон зӯршапарак кӯршапарак шуду дар ғорҳо пинҳон шуда мегардад ва гоҳ-гоҳ дар хонаҳои балангору вайронаи мардум пайдо мегардад. ба марғзори сабзу хӯрам боз тамоми ҳашароту хазандаву парранда бозгаштанд. гаҳвора ҷумбон гаҳвора меҷумбонд. сӯзанаку шоҳпаракҳои зебо парвоз мекарданд. офтобпараст чун ҳамеша ҳар саҳар тарафи офтоб рӯй гардонида хандон аввал салом ва ташаккур мегӯяд. бачаҳои азизи ман, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи биё биё хобаки ширини мо афсонаҳои ҷоруб ва заршапарак чарокур шудро аз қаламдодаҳои одинаев сунатулло, иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи эҷоди наср шунидед. ном бурда хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии хусусии гимназияи нуриддини ноҳияи фирдавсӣ шаҳри душанбе мебошад. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд рови соҷидаи раҳмон, коргардон ҷавлон қобилзода ва муҳаррир лутфияи қурбон. хоби бароҳат хуртаракони азиз.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
2: Мумин қаноат.

20 май соли 1932 дар деҳаи Куроводи ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҷаҳон омадааст. Нахустин ашъорашро ҳангоми таҳсил дар мактаби интернати Ғарм суруда дар рӯзномаи ноҳиявӣ ба чоп расондааст. Омӯзишгоҳи Омӯзгории Навобод ва факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин, ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро соли 1956 хатм кардааст. Нахустин шеърҳои устод Мумин Қаноат аввали солҳои 50-ум дар маҷаллаи Шарқи Сурх, ҳоло Садои Шарқ, ба чоп расиданд. Силсилаи ашъори Ситораҳои Замин, ки низ ҳамон солҳо дар маҷаллаи мазкур чоп шуд, таваҷҷӯҳи суханшиносону хонандагонро ҷалб намуд. Мумин Қаноат фаъолияташро дар маҷаллаи Шарқи Сурх оғоз бахшида, 10 сол дар идораи он кор кардааст. Сипас соли 1968 муовини раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таъин гардида, аз соли 76 то 91 котиби якуми садорати ин созмони адабӣ будааст. Солҳои баъди Мумин Қаноат чанде ба сифати раис ва котиби кумитаи сулҳи Тоҷикистон, ҳамзамон директори пажӯҳишгоҳи осори хатӣ Академияи илмҳои ҷумҳурӣ ва солҳои 1996 то 2000-ум муовини раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, солҳои 2001 то 2011 ба ҳайси муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ фаъолият дошт. Китобҳои нахустини шоир таҳти унвони Шарора соли 1960 ва Ситораҳои Замин соли 63-уми шоир баёнгари истеъдоду лаёқати камназири ӯ дар эҷоди анвои гуногуни шеър ба шумор мераванд. Дар ин маҷмуаҳо ашъори ҷамъ омаданд, ки ҷанбаи қавии ғиноӣ доранд. Дар давраи баъдӣ ба достон рӯй оварда, ҷанбаи хамосии шеъри худро қавӣ кард ва дар ин роҳ аз пештозони замони худ маҳсуб мешуд. Мавҷҳои Днепр ва Достони Оташ аз нахустин достонҳои шоир Мумин Қаноат ба шумор мераванд, ки тавонмандии хоси ӯро дар ин нави бузурги назм нишон медиҳанд. Достони Суруши Сталинград соли 1975 шоир дар адабиёти муосири тоҷиқ мақоми хеле намоён дошта, ба забонҳои бисёри хориҷӣ тарҷума шуда ва гӯяндаашро дар паҳнои Иттиҳоди Шӯравӣ ва берун аз он шӯҳрат гардонид. Шоир бо эҷоди ин достон, ки аз муборизаҳои қаҳрамонони муҳорибаҳои Сталинград нақл мекунад, назми тоҷикро аз ҷиҳати сифат ва ҳунар чанд зина боло бурд. Ин достон соли 1979 сазовори ҷоизаи давлатии СССР гардид. Достонҳои Тоҷикистон исми ман, падар, гавҳораи сино, ситораи исмат, масъуднома ва хамосаи дод дар соли 1996 бо муҳтавои фалсафиву ғояҳои милливу ватандӯстона дар шеъри муосири тоҷик нақши басо равшан доранд. Баргузидаи осори Мумин Қаноат дар чандин баёзу маҷмуаҳои дастаҷамии гуногунзабон дар гулчини ашъори Шарора, Ситораи Замин, Роҳо ва Болҳо, Мавҷҳои Днепр, Достони Оташ, Суруши Сталинград, осори мунтахаб дар ду ҷилд, Гаҳвораи Сино, Китобҳои Захмин, Ситораи Исмат, Аз бесутун то кунун, Меҳри Сипеҳр, Суруши Сталинград ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ соли 2011 ва Эътиқодим дар Тошкант соли 1981, Калибел Авиценни, Москва соли 1982, Сокровища Братских Республик, Днепр соли 1982, Сталинград Дауси, Жалин соли 1982, Избраное, Москва соли 1984, Версур, Кшеньов соли 1985, Сталинград Дауси, Фрунзе соли 1982, Гулчини Ашъор, Теҳрон дар соли 1994, Галаса Сталинграда, Волгоград 2014 ва монанди ин дастраси умум гардонида шуданд. Намунаҳои ашъори Мумин Қаноат борҳо ба забонҳои русиву англисӣ, украинивву арабӣ, олмонивву фаронсавӣ,
узбекию тотори, чехию булғори, лаҳистониву испонӣ ва муғулӣ чоп шудааст ва худ низ намунаҳои осори адибони машҳури дунёро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. китобҳои тарҷумаҳои шоир соли 2022 ба муносибати 90-солагиаш бо унвони «Аз ховар то бохтар» ба таб расид. Мумин Қаноат соли 1980 бо достони «Гаҳвораи Сино» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Унвони шоири халқии Тоҷикистон соли 1991. узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва чандин маротиба вакили мардумӣ дар Шӯрои олии Иттиҳоди Шӯравӣ ва Шӯрои олии Тоҷикистон буд. Мумин Қаноат 18 май соли 2018 аз олам даргузашт. Оромгоҳаш дар Мазори Лучоб қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, ҳар ҷо ки по гузорам, онҷо пур аз ҷавонист, онҷо пур аз ҷавонист.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори ҳафтум.
1: Нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. Қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар

буда аз ҳамқабилаҳои ориёии иронии худ ҷудо гардиданд. Дар бархе аз матнҳои Веда иттилоотеро дар ин маврид метавон пайдо кард ки ин ҳама аз ҷониби муҳаққиқон бар асоси далелҳои таърихӣ ва забонӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Мардумони ҳинду иронӣ пеш аз ҷудо шудан аз ҳамдигар замоне дар Осиёи Миёна байни рудҳои Сайхун ва Ҷайҳун ва домонаҳои кӯҳҳои Ҳиндукуш ба сар мебурданд. Муқоисаҳои ин забонҳо далели муштаракоти наздики онҳо буда, тафовут миёни забонҳои Веда ва Авесто, тафовути ду лаҳҷаи дугона аз як забони аслӣ маънӣ мешавад. Аз ин рӯ ин забонро як забони муштараки ҳинду иронӣ ном мебаранд ки аз ин забони ягона ба ҷуз намунаҳои ҷудогонаи дар мисоли Веда ва Авесто асари дигар дар даст нест.

давробандии таърихи инкишофи забонҳои эронӣ мебошад. Тавре ки маълум аст, эроншиносон давробандии таърихи инкишофи забонҳои эрониро аз замони пайдо шудани аввалин навиштаҳо ва осор бо забонҳои эронӣ, махсусан осори забони форсии бостон ба се давра ҷудо мекунанд. Якум, давраи забонҳои эронии бостон, ки аз замони ҷудошавии забонҳои эронӣ аз умумияти забонҳои ориёӣ дар оғози ҳазораи дуюми пеш аз милод то асрҳои 4-3 пеш аз милод идома ёфтааст. Аз ин давра, яъне давраи вуҷуд доштани як забони умумӣ ва муштараки эронӣ, ки муҳаққиқон онро модарзабон ё забони бунёди пояи эронӣ номидаанд, ҳеҷ осоре боқӣ намондааст ва онро асосан бар асоси маводи забонҳои ҳиндӣ ва авестоӣ барқарор мекунанд, ки хеле сатҳӣ ва нопурра аст. Мувофиқи санаду далелҳои токунун ба даст омада, забонҳои эронии давраи бостонӣ, забони форсии бостон, забони авестоӣ, аз номи китоби авесто модди, аз номи қабилаҳои мод ва скифи, аз номи қабилаҳои эронии сакоии ҳавзаи баҳри сиёҳ ва даштҳои назди Волга мебошад.

0: забони пушту ки ба гурӯҳи забонҳои нави эронӣ марбут аст, ҳолатҳои грамматикии забони фарсии бостонро дар сохтори худ нигоҳ доштааст. Ҳолон ки забони паҳлавӣ ё фарсии миёна ки идомаи фарсии бостон аст, ҳанӯз дар садаҳои 1-2 милодӣ ин хусусиятҳои грамматикиро аз даст дода буд. Умуман ба як гурӯҳ ё давра дохил намудани ҳамаи забонҳои эронии мавҷуда фақат хусусияти замонӣ дорад ва намунаҳои забонӣ собит месозанд ки ин даврабандӣ хусусиятҳои забон ва сохтори забону гӯишҳои эрониро дар бар намегирад. таҳқиқоти охири забоншиносон нишон медиҳад ки матнҳои маънавии забонҳои эронӣ, махсусан забони дарӣ, тақрибан аз ҳамдигар кам тафовут мекунанд ва ҳатто дар ин намунаҳо таъсири яксони забони арабӣ, истифодаи иқтибосҳои арабӣ мушоҳида мешавад. Дар иртибот ба даврабандии забонҳои эронии миёна низ ҳамин номуайянӣ ва номуназзамӣ ҷой дорад. Тавре ки пажӯҳишгарон қайд мекунанд, ҳар кадоми забонҳои ба ин марҳила шомил фарсии миёна ё паҳлавӣ, партӣ, суғдӣ, хоразмӣ, хутанӣ, хутану сакоӣ ва бохтарии тахорӣ хусусиятҳои ҷудогона доранд. Дар баъзе асарҳои илмӣ, даврабандӣ кардани забонҳо на аз ҷиҳати замонӣ ва хусусиятҳои осори хаттӣ, балки аз рӯи меъёрҳои забонҳои зинда ва забонҳои мурда низ пешниҳод мешавад. вале агар аз рӯи хусусиятҳои забонӣ ин даврабандӣ сурат гирад, он вақт забонҳои бостонии эрониро ба забонҳои эронии миёна ва эронии нав ҷудо кардан мумкин аст. яъне ин даврабандӣ дар асоси гум кардани хусусиятҳои хоси флективӣ ва ба ҷои он пайдо шудани хосиятҳои аналитикии сохтори грамматикии забонҳои эронӣ сурат мегирад ки ин дурусттар ба назар мерасад.
1: шумо гуфтори ҳафтумро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
2: Танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
3: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
2: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
3: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
2: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи модию маънавӣ шодоб аст.
3: Пас бо мо бош бо Радиои Фарҳанг.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: ганҷи бостон
1: Мадрасаи Хоҷа Машҳад. Мадрасаи Хоҷа Машҳад яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ ба шумор меравад, ки дар деҳаи Саёдӣ, ноҳияи шаҳри Туси Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин ёдгории таърихӣ ба асрҳои 9 то 12 тааллуқ дорад. Аз маҷмаи муҳташами он то имрӯз ду бинои ба ҳам пайвастаи гунбазу равоқдор, ки аз хишти пухта бунёд шуданд, боқӣ монданд. Бинои тарафи рост, ки дар гузашта аз сандҳои шарқ ва ғарб даромадгоҳ доштааст, қисми қалимтарини ёдгорӣ ба ҳисоб меравад ва ба асрҳои 19 мансуб аст. Тазди сохтани гунбазҳо, равоқҳо ва нижвонҳо бо истифода аз хиштҳои моил хоси меъмории ҳамон давра мебошад. Дар давраҳои баъдӣ аз тарафи ғарбии бинои дуюм равоқи пешдохдори мунаккаше илова шудааст. Дар канори он толори гунбаздори қомат афрохта буд. Ин бино аз лиҳози сохтор ба бинои аввал монанд буда, дар ибтидо ҳамчун масҷид ва баъдан ҳамчун мадраса истифода мешуд. Ороиши дохилии он бо усули гачкорӣ анҷом ёфта, нақшунигори рӯи иморат низ ба ҳамин давра рост меояд. Мадрасаи Хоҷа Машҳад ҳамчун яке аз қадимтарин мадрасаҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузурги таърихӣ дорад ва аз маркази илму фарҳанг будани кубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. Имрӯз ин ёдгории нодир таҳти муҳофизати давлат қарор дорад.

агар дар ношханди субҳи истиқбол дарёбам зи айёми ҷавонии азизи худ нишонеро, агар дар роҳи сӯи марг рафтанҳои худ бо ту ҷавонӣ дода дарёбам сафои зиндагониро.

агар дар нӯшханди субҳи истиқбол дарёбам зи айёми ҷавонии азизи худ нишонеро, агар дар роҳи сӯи марг рафтанҳои худ бо ту ҷавонӣ дода дарёбам сафои зиндагониро,

анҷоми гуфтори 29-ум. шунавандаҳои гиромӣ, шумо хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии сарои санги атомирхоҷа дар қироати муаллиф шунидед. барномаро бароятон коргардон зубайдуллоҷо муҳаммад омодаву пахш кардан. саломат бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фан, аз радиои фарҳанг.
2: Лоиқ Шералиев.

20 май соли 1941 дар деҳаи Мазори Шарифи ноҳияи Калхозчиён Ҳолопанҷакен таваллуд ёфтааст. Баъди хатми мактаби 7-солаи деҳа таҳсилро дар омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент идома додааст. Соли 1963 факултаи таърихи филологияи донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченко ҳоло донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи устоз Садриддин Айниро хатм карда, солҳои 63 то 65 муҳаррири шӯъбаи адабиёт, мусиқӣ ва драмаи кумитаи радио ва телевизиони Тоҷикистон.

Садои шастуми қарни гузашта дар матбуоти даврӣ, аз ҷумла дар маҷалаи Садои Шарқ, ба чоп расонидааст. Дар баробари шеър аз ибтидои фаъолияти эҷодиаш, очерку мақолаву эссеҳо ва тарҷумаҳояш аз осори адибони шӯравӣ интишор меёфтанд. Аз дастгириву раҳнамоиҳои устодон Мирзо Турсунзода ва Боқир Раҳимзода бисёр бархурдор шудааст. Маҷмуаи аввалини шеърҳои лоиқ Шералӣ бо номи Сарисаб соли 1966 бо пешгуфтори нависандаи маъруфи тоҷик Соти Мулуғзода ба таб расидааст. Китобҳои «Илҳом», «Нӯшбод», «Соҳилҳо», «Хоки ватан», «Резаборон», «Марди роҳ», «Варақи санг», «Хонаи чашм», «Рӯзи сафед», «Хонаи дил», «Офтоборон», «Дасти дуои модар», «Ҷоми саршор», ману дарё, аввалу охири ишқ ва фарёди бефарёдрасаш дар соли 1997-2003 ва ғайраи ӯро хонандагон хеле хуш пазируфтанд. Баъди марги шоир кулиёт 2001-2008, ангораҳо 2001, мунтахаби ашъор 2004, девони дил соли 2007, девони пирӣ соли 2008, Девони замон соли 2011, 101 ғазал соли 2013, Илҳом аз шоҳнома соли 2014 ва дигар китобҳояш мураттаб ва мунташир гардиданд.

китобҳои ашъори Лоиқ Шералӣ ҳамчунин бо унвонҳои гулчине аз ашъори устод Лоиқ, дасти дуои модар ва рӯҳи рахш бо хати ниёгон дар Теҳрон чоп шуданд. Дар ҳаёти адабӣ ва иҷтимоии кишвар низ фаъолона ширкат варзида, дар бораи масъалаҳои гуногуни фарҳангу маориф як силсила мақолаҳои муассири публицистӣ навиштааст. Шеърҳои устод Лоиқ Шералӣ бо забонҳои гуногуни хориҷӣ аз ҷумла русӣ дар маҷмуаҳои Улипка Завешанная Земля, Струни Даждя, Встречаю Солнце, Чаша Хайома ва Малена Адажде соли 1989 тарҷумаву чоп шуданд. Дар тарҷумаи осори адибони хориҷӣ ба забони тоҷикӣ шоир Лоиқ Шералӣ маҳорати баланд дошт. Дар солҳои аввали фаъолияти адабияш маҷмуаи шеърҳои Сергей Есенинро бо унвони Савтҳои форсӣ тарҷума ва чоп кард. Тарҷумаҳои дигараш аз ашъори ин шоири рус ҳамроҳ бо тарҷумаҳои Мумин Қаноат ва Бозор Собир дар маҷмуаи Гулафшон соли 1977 дастраси хонандагони тоҷик гардидааст. Ҳамчунин шеърҳои Александр Сергеевич Пушкин, Хейне, Гюго, Гиоти, Неруда, Уитмен, Светлов, Расул Ҳамзатов, Евтушенко, Капуткиан, Межелайтис, Кулиев, Птицин ва дигаронро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. Ҳамчунин тарҷумаи китоби машҳури Насрии Диёри Домани Гардуни Иордан Милев низ ба ӯ тааллуқ дорад. Лоиқ Шералӣ соли 1978 барои маҷмуаи ашъори Хоки Ватан ва силсилаи шеърҳои Илҳом аз Шоҳнома сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Дорандаи унвони шоири халқии Тоҷикистон соли 1991 ва ҷоизаи байналхалқии Нилуфар дар соли 1999 мебошад. Лоиқ Шералӣ 30 июни соли 2000 аз олам даргузашт ва оромгоҳаш дар мазористони Лучоб қарор дорад.

0: 60 ثانیه.
1: созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд тибқи нашри навбатӣ дар соли 2025 бо назардошти андешидани тадбирҳои мушаххас барои беҳтаршавии муҳити мусоидии савдо тоҷикистонро ба қатори се давлати пешсафи ислоҳотгар дар минтақаи аврупо ва осиёи марказӣ дар давраи солҳои 2022-2024 дохил намуд. созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд ҷойгир намудани тоҷикистонро дар қатори се давлати пешсафи ислоҳотгар дар минтақаи аврупо ва осиёи марказӣ ба самти беҳтаршавии муҳити мусоиди савдо бо даршти амали гардидани тадбирҳои ҷумҳурии тоҷикистон доир ба масъалаҳои густариши шаффофияти рақамӣ, коҳиши монеаҳои коғази расмиёти тиҷорат, сатҳи пайвастшавӣ ба инфрасохтори минтақавӣ, мутобиқат ва устуворӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ марбут донистааст. Аз ҷумла дар самти густариши шаффофияти рақамӣ OECD масъалаи такмили маълумоти портали савдои тоҷикистонро нисбат ба вазъи соли 2022 назаррасон муваффақ иброз намуда, нақши портали мазкурро барои содироткунандагон ба хотири омӯзиш ва риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ абзори муҳим шуморидааст.
2: ҷавонон ворисони арзандаи халқу ватан ва созандагони фардои ҷомеаи тоҷикистони соҳиби истиқлол. Бо радиои фарҳанг бош.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Муҳаббати Юсуф, корманди китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи устод Мирсаид Миршакар.

модаре ки қаҳрамон зод, эҳдо ба модари пешвои миллат. сипар гаштӣ барои миллати тоҷик, теи модари зебо, далеру қаҳрамон фарзанд зодӣ аз барои тоҷики дунё. ба ҳангоме ки торик буд роҳи мардуми кишвар, фурӯзон карда шаъми меҳри худ дар ҷодаи дилҳо, ба ғам оғуштаҳо карди ту ғамхорӣ, расид аз ту ба ҳар як бенаво ёрӣ. сари роҳи ватан бо дидаи бехоб, намудӣ ҳамватанҳоро ту раҳпоӣ. даме селоби ғам овози шуми тиру туп омад, тулӯи зиндагонӣ рафт гӯё ки ғуруб омад. ба ҷои савти хуш омад садои оҳу афғоне, замин тар шуд зи оби дидаву аз хуни инсонӣ. вуҷудат мағз мағзад, мисли маҷнун бед меларзӣ, вале дар қалби пурдардат гули умед месабзӣ. садоқат, меҳрубонӣ, ҷоннисориҳои зан модар, ба оҳанги хаёлат мисли оби баҳр мечархӣ. ба худ мегуфтӣ, бо ин ҳама бо иффати тарсем, аз онҳое ки афтоданд дар гирдоби нодонӣ, аз онҳое ки доранд аз хатоӣ карда дар лаб ҳарфи пурсӯзи пушаймонӣ. камарро сахт бастӣ, раҳнамои модарон гаштӣ, ба лутфу меҳрубонӣ баҳрашон ормони ҷон гаштӣ. ба паҳлӯи ҷигарбандат бидиди шермардонро, ба рағми ноумедиҳо дар он дам қаҳрамон гаштӣ. ба қалби нек фарзандат намуди ҷо, сабурӣ, дӯстдорӣ, худшиносиро, дифои хоки поки тоҷикистонро ва поси хотири мардони майдонро. қатори модарони синабирён сӯхти модар, вале баҳри ватан кардӣ нишони хешро манзур. дуояш додиву таъкиди худ кардӣ зинав такрор, ки гардад дар набарди зиндагонӣ ҷонфидо машҳур. натарсиди зи душман, лек бимат буд аз меҳан, зи тору пуди иффат духти бархеш пироҳан. шуди малҳам ба захми модарони ноумеду зор, ба ин кирдор бикшодӣ ба ҳар як мард роҳи нан. дуои ту, дуои модари пурдардро Яздон намуд охир қабулу кард хомӯш оташи сӯзон. ба оби раҳматаш шуста ғубор аз синаҳои доғ, зинав себаргаҳо рустанд шуд кишвар ҳама гулбоғ. савори бодпойи бахти фирӯз аст фарзандат, барои пиру барно сахт дилсӯз аст фарзандат. зи ту омӯхта аз хурдсолӣ дарси ибратро, ҳамон меҳру ҳамон тарбиятат дар қалб маҳфуз аст. агарчи нести имрӯз паҳлӯяш, агарчи нести ҳар дам дуогӯяш, агарчи пеш аз ҳар як сафар баҳраш намебахшӣ барои офият он атри гесӯяш, агар чанде нашаъми бар шаби тораш намебӯсӣ, агарчи гарм рухсораш. сари зонӯи ту буд ҷои хоби роҳаташ дирӯз,
خماری می شود آن خواب را اکنون با صد افسوس، اگرچه همسر و گل دخترانش ناز بردارند، ولی داغی تو مانده تا ابد در سینه اش محفوظ. بخواب آسوده ای افرشته ای مریم، جگربندی تو را مادر هزاران است، به جای تو دعا گویان او را یک جهان مردم، رضا از عدل و انصافش صغیران و کبیران است، رضا از او دیاری سو دیاری تاجیکستان است.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: ганҷи бостон
2: мадрасаи хоҷамашҳад. Мадрасаи хоҷамашҳад яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ ба шумор меравад, ки дар деҳаи Саёдӣ, ноҳияи шаҳри Туси, Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин ёдгории таърихӣ ба асрҳои 9 то 12 тааллуқ дорад. Аз маҷмаи муҳташами он то имрӯз ду бинои ба ҳам пайвастаи гунбазу равоқдор ки аз хишти пухта бунёд шудан боқӣ монданд. Бинои тарафи рост, ки дар гузашта аз сандҳои шарқ ва ғарб даромадгоҳ доштааст, қисми қалимтарини ёдгорӣ ба ҳисоб меравад ва ба асрҳои 19 мансуб аст. Тазди сохтани гунбасҳо, равоқҳо ва нижвонҳо бо истифода аз хиштҳои моил хоси меъмории ҳамон давра мебошад. Дар давраҳои баъдӣ аз тарафи ғарбии бинои дуюм равоқи пешлохдори мунаккаше илова шудааст. Дар канори он толори гунбаздори қомат афрохта буд. Ин бино аз лиҳози сохтор ба бинои аввал монанд буда, дар ибтидо ҳамчун масҷид ва баъдан ҳамчун мадраса истифода мешуд. Ороиши дохилии он бо усули гачкорӣ анҷом ёфта, нақшунигори рӯи иморат низ ба ҳамин давра рост меояд. Мадрасаи Хоҷамашҳад ҳамчун яке аз қадимтарин мадрасаҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузурги таърихӣ дорад ва аз маркази илму фарҳанг будани кубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. Имрӯз ин ёдгории нодир таҳти муҳофизати давлат қарор дорад.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: радиои фарҳанг тақдим медорад тақдим медорад дар мавҷ барномаи
2: барнома барои чӣ барнома чӣ хел барнома
1: барномае бо номи достони ба дарозираи ашк
2: дар бораи кӣ дар бораи чӣ
1: аз зиндагинамаи ҳунарманди мардумии тоҷикистон убайдулло раҷабов

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Мумин қаноат.

20 май соли 1932 дар деҳаи Куроводи ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҷаҳон омадааст. Нахустин ашъорашро ҳангоми таҳсил дар мактаби интернати Ғарм суруда дар рӯзномаи ноҳиявӣ ба чоп расондааст. Омӯзишгоҳи Омӯзгории Навобод ва факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин, ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро соли 1956 хатм кардааст. Нахустин шеърҳои устод Мумин Қаноат аввали солҳои 50-ум дар маҷаллаи Шарқи Сурх, ҳоло Садои Шарқ, ба чоп расиданд. Силсилаи ашъори Ситораҳои Замин, ки низ ҳамон солҳо дар маҷаллаи мазкур чоп шуд, таваҷҷӯҳи суханшиносону хонандагонро ҷалб намуд. Мумин Қаноат фаъолияташро дар маҷаллаи Шарқи Сурх оғоз бахшида, 10 сол дар идораи он кор кардааст. Сипас соли 1968 муовини раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таъин гардида, аз соли 76 то 91 котиби якуми садорати ин созмони адабӣ будааст. Солҳои баъди Мумин Қаноат чанде ба сифати раис ва котиби кумитаи сулҳи Тоҷикистон, ҳамзамон директори пажӯҳишгоҳи осори хатӣ Академияи илмҳои ҷумҳурӣ ва солҳои 1996 то 2000-ум муовини раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, солҳои 2001 то 2011 ба ҳайси муовини раиси кумитаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ фаъолият дошт. Китобҳои нахустини шоир таҳти унвони Шарора соли 1960 ва Ситораҳои Замин соли 63-уми шоир баёнгари истеъдоду лаёқати камназири ӯ дар эҷоди анвои гуногуни шеър ба шумор мераванд. Дар ин маҷмуаҳо ашъори ҷамъ омаданд, ки ҷанбаи қавии ғиноӣ доранд. Дар давраи баъдӣ ба достон рӯй оварда, ҷанбаи хамосии шеъри худро қавӣ кард ва дар ин роҳ аз пештозони замони худ маҳсуб мешуд. Мавҷҳои Днепр ва Достони Оташ аз нахустин достонҳои шоир Мумин Қаноат ба шумор мераванд, ки тавонмандии хоси ӯро дар ин нави бузурги назм нишон медиҳанд. Достони Суруши Сталинград соли 1975 шоир дар адабиёти муосири тоҷиқ мақоми хеле намоён дошта, ба забонҳои бисёри хориҷӣ тарҷума шуда ва гӯяндаашро дар паҳнои иттиҳоди шӯравӣ ва берун аз он шӯҳратёр гардонид. Шоир бо эҷоди ин достон, ки аз муборизаҳои қаҳрамонони муҳорибаҳои Сталинград нақл мекунад, назми тоҷикро аз ҷиҳати сифат ва ҳунар чанд зина боло бурд. Ин достон соли 1979 сазовори ҷоизаи давлатии СССР гардид. Достонҳои Тоҷикистон исми ман, падар, гавҳораи сино, ситораи исмат, масъуднома ва хамосаи дод дар соли 1996 бо муҳтавои фалсафиву ғояҳои милливу ватандӯстона дар шеъри муосири тоҷик нақши басо равшан доранд. Баргузидаи осори Мумин Қаноат дар чандин баёзу маҷмуаҳои дастаҷамии гуногун забон дар гулчини ашъори Шарора, Ситораи Замин, Роҳо ва Болҳо, Мавҷҳои Днепр, Достони Оташ, Суруши Сталинград, осори мунтахаб дар ду ҷилд, Гаҳвораи Сино, Китобҳои Захмин, Ситораи Исмат, Аз бесутун то кунун, Меҳри Сипеҳр, Суруши Сталинград ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ соли 2011 ва Эътиқодим дар Тошкант соли 1981, Калибел Авиценни, Москва соли 1982, Сокровища Братских Республик, Днепр соли 1982, Сталинград Дауси, Жалин соли 1982, Избраное, Москва соли 1984, Версур, Кшеньов соли 1985, Сталинград Дауси, Фрунзе соли 1982, Гулчини Ашъор, Теҳрон дар соли 1994, Галаса Сталинграда, Волгоград 2014 ва монанди ин дастраси умум гардонида шуданд. Намунаҳои ашъори Мумин Қаноат борҳо ба забонҳои русиву англисӣ, украинивву арабӣ, олмонивву фаронсавӣ,
узбекию тотори, чехию булғори, лаҳистониву испонӣ ва муғулӣ чоп шудааст ва худ низ намунаҳои осори адибони машҳури дунёро ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. китобҳои тарҷумаҳои шоир соли 2022 ба муносибати 90-солагиаш бо унвони «Аз ховар то бохтар» ба таб расид. Мумин Қаноат соли 1980 бо достони «Гаҳвораи Сино» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Унвони шоири халқии Тоҷикистон соли 1991. узви вобастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва чандин маротиба вакили мардумӣ дар Шӯрои Олии Иттиҳоди Шӯравӣ ва Шӯрои Олии Тоҷикистон буд. Мумин Қаноат 18 май соли 2018 аз олам даргузашт. Оромгоҳаш дар Мазори Лучоб қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: 60 ثانیه.
1: бахшида ва 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон осорхонаи миллии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои хориҷӣ комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои юнеско ва вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ аз 22 май то 5 июни соли равон дар осорхонаи миллии тоҷикистон намоиши инфиродии осори арбоби барҷастаи санъати монументалӣ рассоми халқии тоҷикистон суҳроб қурбоновро аз коллексияи фонди осорхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони меандешам пас ҳастам баргузор менамояд. намоишгоҳ аз ҷумлаи муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳанги соли равон маҳсуб мешавад. Экспозитсияи намоишгоҳ осори тасвирӣ ва монументалии ҳунармандро фаро гирифта, марҳилаҳои асосии фаъолияти чандин солаи эҷодии ӯро инъикос мекунад. Осори пешниҳодшуда сабки хоси эҷодии муаллифро таҷассум намуда, дар онҳо анъанаҳои фарҳанги миллӣ, дарки фалсафии таърих ва ҷаҳонбинии муосири бадеӣ ҳамоҳанг гардиданд. Баргузории намоишгоҳи нақши осорхонаро ҳамчун ниҳоди муосири ҳифз, муаррифӣ ва тарғиби мероси фарҳангӣ таъкид намуда, ҳамзамон бо рисолати ЮНЕСКО барои таҳкими гуногунрангии фарҳангӣ, рушди муколамаи байни фарҳангӣ ва ҳифзи мероси бадеии башарият ҳамоҳанг мебошад.
2: ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист.

0: рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд, бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
0: Рози чархи кабуд, роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

ки ҳар мӯяш забон дорад. Ман аз ин печутоби ӯ, азобу изтироби ӯ, шудам дар ин шаби сармо кабоби ӯ. Зи дилбозии он дилбар, зи рақси қӯи афсунгар, ҳазорон чашмҳо чун ҳавзи пӯроб аст. Дар он ҷо ҳур мерақсад, ба дилҳо ҷӯр мерақсад, даруни дидаҳо чун нур мерақсад, ба афсуни ҳақиқатро ба ман афсона месозад, маро аз хештан бегона месозад. Худам инҷо, вале ҷонам пайи ҷонона мегардад, дилам дар олами афсона мегардад. Нарав, эй лаҳзаи ширин, машав хомӯш, эй оҳанг, ки умри бебаҳоям меравад аз чанг. Нарав, қӯи сафеди ман, макун афсонаам вайрон, ки ширин аст ин афсонаат ҷонон. Нарав, ҷонам, ки васли мо дар ин афсона мемонад, ҷаҳони сарду оташхона мемонад.

шунавандагони азиз, устод Муъмин Қаноат ғазалу рӯбоиҳо ҳам эҷод кардааст. Дар ин шаклҳои шеърӣ ҳам афкори инсонпарворона, ғояҳои умуми инсонӣ дарҷ аст. Мавзӯи таърих ва иртиботи мардуми форсизабон як аз мавзӯъҳои муҳими осори устод Муъмин Қаноат аст. Силсилаи шеърҳои созҳои шерози он кас лабрез аз эҳсоси ифтихор аз Эрони бузург ва адабиёти оламшумули классикии тоҷикии форсии дарӣ аст. Як аз шеърҳои ин силсила ба шоири маъруфи эронӣ устоди азизу арҷманд шодравон Нодири Нодирпур бахшида шудааст. Ба Нодири Нодирпур: «Маро гуфтӣ биё Шероз пояндоз, ман акнун мекунам парвоз то Шероз, ки гарди корвонҳоро наангезам зи фарёди шарархезам, ба зери боли симин мекунад парвоз раҳи он корвони рафта бе овоз, ба истиқбол танҳо корвони кӯҳ меояд, ба сад андӯҳ меояд, ҷарас фарёдҳо дорад ба гӯши ман, ба гардун мерасад бонги сурӯши ман, ба ҳомӯн боз мегардад хурӯши ман зи лабҳои хамӯши ман. Чӣ шаҳбозам, ки аз парвоз метарсам, аз ин аърофи беовоз метарсам, чо ҳофиз буд аз обу гили Шероз, ман аз васли гули Шероз метарсам. Ҳаме тарсам, ки фардо ҳамчу бегона барандам бар тавофи шеъри шоҳона, зи ҳоли хоҷа бархонанд афсона, аз он ғофил, ки набвад хоҷа дар хона, ва пире баркушояд фоли ҳофизро, ба арзонӣ диҳад омоли ҳофизро, чумоли худ фурӯшад моли ҳофизро, гирифтам ман фақат иқболи ҳофизро. Кунун бо фоли ҳофиз мекунам парвоз, худо ҳофиз аё Шероз, худо ҳофиз аё устоз».

0: шумо барномаи навбатии рози чархи кабутро шунидед. онро бароятон убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.
1: нерӯи ҷавонии ҳар яки мо бояд зиндагиорою ватансоз бошад.